Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidroliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną – apie 19 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną – apie 19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjantį vaikinų grupė Sad Boy Lalūnos eteryje pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią vyrukų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy, Akys nemeluoja.

0: Nauja diena.
1: Nuo šiandien dėl rekonstrukcijos darbų laikinai uždaromos dvi keltų švartavimosi krantinės naujojoje perkeloje. Vienu metu kursuos tik du keltai, todėl transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuoti iš anksto. Jaunos šeimos nuo šiandien galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymai nebus stabdomi. Juos pateikti galės visi paramą norintys gauti gyventojai. Prašymai laukiami nuo 9 ryto iki penktadienio vidurdienio. 2026-ieji Klaipėdoje paskelbti socialinės atsakomybės metais. Jiems baigiantis, gruodžio mėnesį bus apdovanoti šioje srityje dirbantys ir miestui labiausiai nusipelnę žmonės bei organizacijos. Uostamiesčio savivaldybės svetainėje šiandien atsiras speciali platforma, kurioje iki spalio 5-osios bus galima teikti kandidatus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Protarpiais gali nestipriai palyti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-7 m/s. Bus iki 19 šilumos.

0: Labas rytas visiems šį šiltą, iš karto noriu pabrėžti šiltą pirmadienio rytą. Net jei atrodo už lango, žinokit, kokia lapkričio 14-ąją, ne rugsėjo 14-ąją, visiškai priešingai. Kai tik patekau į lauką, galvojau, oho, oho, kaip miela ir toks visiškai aksominis rytas. Žinot, jie lik prie kokio velveto būtumėt prisiglaudę. Tai labai šiltas rytas, 15 šilumos, gal 15 ir neskamba labai daug, bet matyt, vėjo nėra, tai labai taip malonu. Vienas kitas lietaus lašas bus, ir patys matot, ar ne, bet toks jau yra tas rugsėjis ir ruduo. Labas rytas kiekvienam, kuris jau atsibūdo, kuris važiuoja, kuriam dar sunkiau, lėčiau, tas vaizdas reguliuojasi, nieko. Greit tuoj prasidės šurmulys, daug garsų, daug įvairiausių istorijų kolegų po savaitgalio ir be abejo klasės draugų. O ką sako astrologai, tai pirmadienį verta imti sunkių, nemalonių darbų, kurių paprastai stengiatės išvengti, vis dėlto šį kartą sako, pavyks gana sėkmingai veikti susikaupusias problemas, diena tinkama ir darbui su sudėtinga informacija, sunkiai įkandamų dalykų mokymuisi, tiesa, būkite atidesni su pinigais ir pasisaugokite sukčių. Šiandien diena yra palanki žemės darbams, daugiau į ją žiūrėkite, o sako, kad neit. Užkėlus aukštai nosies, ar ne? Na ir jeigu prisimenat, ką sapnavot, pranašiški tie sapnai pildysis per savaitę. Geras ženklas šiandien, jeigu rasite monetų ir jeigu vardu gatvėje kelis kart jos pašauktų ar išgirstumėte varpelių skambėjimą. Na, varpelių skambėjimą turbūt galima išgirsti, jei kur nors keliausite netoli ugdymo įstaigų. Ten varpelį tikrai turėtumėte girdėti. Keliauju į dienos kalendorių, rugsėjo 14-oji, pirmadienis. Šiandien sveikiname Saulę, Sanitą, Santą, Eisviną, Kresenciją ir Kresencijų. Šiandien šie žmonės švenčia savo vardo dieną. Jeigu ir jūs švenčiat, nors jūsų vardo dienos neparašyta, aš siunčiu linkėjimus ir jums. Gražaus pirmadienio prasidedančio, visai netrukus 7 valandą jūs jau laukia naujausios Lalūno žinios, o po 7 jau ir astrologinė prognozė.
1: Žadintuvas.

0: Reikjaviko gatvėje liepsnojo butas. Priims jaunų šeimų prašymus paramai būstų įsigyti. Eteryje 7 valandos žinios, labas rytas. Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad vakaro Uostamiestyje Reikjaviko gatvėje 4 aukšte atvira liepsna degė butas. Gaisro metu nukentėjo moteris, jį nugabenta į ligoninę. Buvo evakuoti viso daugiabučio namo gyventojai. Jaunos šeimos nuo šiandien galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymai nebus stabdomi, juos pateikti galės visi paramą norintys gauti gyventojai. Prašymai laukiami nuo 9 ryto iki penktadienio vidurdienio. Dėl rekonstrukcijos darbų nuo šiandien laikinai uždaromos 2 keltų švartavimosi krantinės naujojoje perkeloje. Vienu metu kursuos tik 2 keltai. Transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuoti iš anksto. 2026-ieji Klaipėdoje paskelbti socialinės atsakomybės metais. Jiems baigintis gruodžio mėnesį bus apdovanoti šioje srityje dirbantys ir miestui labiausiai nusipelnę žmonės bei organizacijos. Uostamiesčio savivaldybės svetainėje šiandien atsiras speciali platforma, kurioje iki spalio 5-osios bus galima teikti kandidatus. Klaipėdos miesto istorinėse dalyse nemokamai visus į tualetus įleidžiantys maitinimo įstaigų verslininkai į savivaldybės biudžetą nesumokės 17 tūkstančių. Tai maždaug 7 tūkstančiais daugiau nei prieš metus. Pasinaudoti šią nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą pretenduoja 12 įstaigų. Jos už viešo tualeto paslaugas taupys nuo 400 iki 3 tūkstančių eurų. Visgi, finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitinė teigia, kad miestui tai yra pigiau nei statyti daugiau viešųjų tualetų.
1: Gali būti suteikta nekilnojamo turto mokesčių lengvatų už 17 tūkstančių. Tos pačios įmonės buvo ir praeisiais metais buvo 13 įmonių, vienos neliko, labai gaila mūsų senamestyje. Tai tikrai nebrangiai kainuojanti priemonė, 17 tūkstančių, jeigu kainuoja savivaldybei vieno konteinerinio tualeto išlaikymas per metus 9,5 tūkstančio eurų, o vien įrengimas daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Tai aš tai matau šiek tiek kaip platesnė tokia priemonė, tai yra kaip ir toks susitarimas, kad verslas gauna paskatą, o miestas ir jo lankytojai realiai prieinama paslauga. Tad, sakykime, tualetų lengvata ar ne, nu, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik viena iš sąlygų, tas sanitarinių mazgų prieinamumas, bet pats tikslas yra tikrai gerokai platesnis, tai skatinti tą senamiesčio miesto centro gyvybingumą ir palaikyti ten ištisus metus veikiančius verslus. Kodėl sakau, kad tai viena, nes, pavyzdžiui, kitos paskatos taip pat yra taikomos, kaip ir tas nemokamas parkavimas pietų metu. Kad tikrai dėl šitos paskatos eitų ir darytų čia verslą, tai nėra taip, tai nėra tokios didelės sumos, bet tai yra tiesiog palaikymas ir paskata, kaip aš sakau.
0: Savaitgalio Uostamiestyje vykusiame Vlado Garasto taurės krepšinio turnyre triumfavo Klaipėdos Neptūnas 87-78, nugalėjo Rygos Zeli komandą. Turnyre nebuvo mažojo finalo rungtynių, jose turėjo susitikti Šiaulių ir Baku Sabah klubai, tačiau Azerbaidžano komanda žaisti atsisakė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

O aš jaučiu jūs, kad jau norėtumėte išgirsti astrologinę prognozę. Tad prašom, jūsų dėmesį, kaip ir įprasta, pradedame nuo avino ženklo. Avinai, bendraujant, jums pavyks rasti kompromisą net ten, kur anksčiau nuomonės išsiskyrė. Vertėtų rimčiau pasirūpinti dienos režimu, mitybą, pakaks ryšto keisti netinkamus įpročius, tačiau persistengti taip pat nereikėtų. Jaučiam atsiras daugiau laiko pokalbiams apie vaikus ir bendram laisvalaikiui. Daugiau atsargumo reiktų vairuojant, sportuojant ar atliekant darbus rankomis. Raskite laiko pasivaikščioti. Dvyniai, vienišiems bus daugiau galimybių susipažinti renginiuose, kūrybinėje aplinkoje ar užsiimant bendrą veiklą. Energijos gali būti daug, tačiau ir persitempimo tikimybė didelė. Vėžiai bendraujant gali sustiprėti noras būti labiau išgirstiems, tačiau nereikėtų pamiršti ir partnerio poreikių. Nevertėtų prisiminti senų nuoskaudų, jei kiltų ginčas. Reguliarus režimas padės geriau suvaldyti energijos svyravimus. Štai liūtam naudinga pasinaudoti turimais kontaktais, palanku bendrauti, kur nors trumpam išvykti ir atviriau pasikalbėti. Mergelės, venkite pokalbio, kad paverstumėte kito žmogaus klaidų sąrašum. Kūno signalai gali paskatinti rimčiau pasirūpinti savimi, padės darbo ir poilsio režimas, reguliari mityba ir judėjimas. Tvarstyklėms nereikėtų konfliktuoti su vadovybe ar skubiai keisti profesinės krypties vien dėl nepasitenkinimo viena situacija. Palanku bendrauti, turintiems partnerį lengviau bus kalbėtis apie bendrus norus. Tai skorpionams svarbu, kad vienas nesutarimas neužgoštų to, kas santykiuose iš esmės yra gerai. Svarbu nepersistengti užsiimant fizinę veiklą ir atidžiau vertinti organizmo siunčiamus signalus. Šauliai daugiau dėmesio gali pareikalauti paskolos, mokesčiai, visi šitie rūpesčiai, nenumatytos išlaidos, todėl rizikingiems finansiniams sprendimams ne pats geriausias laikas. Ožiaragiai, kasgi jums šiandien gali paštrėti konkurenciją profesinėje partnerystėje, todėl sudarant sutartis ir rengiant bendrus projektus, geriau viską iš anksto aiškiai apibrėžti. Vandeniams gali gerokai padidėti darbo krūvis, todėl svarbiausia bus neprisimti kuo daugiau darbų, o efektyviai paskirstyti jėgas. Namuose buitinės pareigos gali tapti didesnė ginčių priežastimi, todėl geriau aiškiai pasidalyti darbais. Žuvis, taip, gali padidėti išlaidos būstui, remontui ar šeimos reikmėms, o skuboti sprendimai šioje srityje kainuoti daugiau nei planavote. Palankus laikas atviriems pokalbiams pavyks išsiaiškinti tai, kas anksčiau buvo nepasakyta, o organizmui atsigauti dabar gali prireikti daugiau laiko, todėl nereikėtų toleruoti nuolatinio nuovargio. Visai netrukus bandysiu ieškoti, kuriame mieste skamba Laluna, tad jeigu norėsite gauti dovanų jau šį penktadienį firminius Lalunos marškinėlius, budėkit prie telefono, kad galėtumėte paskambinti ir pasakyti, kuriame mieste skamba Laluna.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
6: Volare.
7: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvėjų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Taip, puikiai žinote, dabar mūsų daugiau, nes mūsų Lalūna skamba plačiau ir mes norime išgirsti, kur Lalūna skamba, kokiame mieste, kokiame miestelyje, kaimelyje skamba Lalūnos balsai, garsai, mūsų dažnis, tad laukiam skambučių 390-800, paskambinkite ir pasakykite, jau labas rytas. Labas rytas, sveiki, kas paskambino?
1: Marija.
0: Marija, kur skamba Lalūna?
1: Klaipėdai.
0: Klaipėdai. Nusprendėjai, kad niekas dar nesakė Klaipėdai, tai tu pasakysi, kad Klaipėdai, taip?
1: Jo.
0: Gerai, registruojam tave, kur keliauji vėja?
1: Į mokyklą.
0: Į mokyklą jau, gerai, anksti rytas prasideda vaikam, tai po savaitgalio tokio šilto ir visai neblogo, malonaus ar ne, ypač šeštadienis koks buvo gražus. O mes šiandien sveikinam Mariją, kuri nusprendė paskambinti iš Klaipėdos. Ir tai yra tiesa, be abejo, Klaipėdai skamba radijos stotis Lalūna, registruojame ją. Ir jau penktadienį vieną iš šios savaitės, per visą šią savaitę tikrinsim, kurgi skamba Lalūnos balsai ir garsai. Registruosim ir jau pasveikinsim dovanodami firminius Lalūnos marškinėlius.
2: Lalūna Klaipėdoje 94,9.
3: Lalūna Šilutėje 89.

Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo iškvietimą į Lezo teritoriją. Teigiama, kad granulės gaminančioje bendrovėje Neo Group įvyko sistemos užsikimšimas, o po to sekė ugnies pliūpsnis. Apdegė aplink esančios degios medžiagos, buvo uždūmintos patalpos. Rimtesnės žalos išvengta, gerai suveikė įrengta priešgaisrinė sistema. Žmonės nenukentėjo. Primename, kad Kartenos seniūnijos Gintarų piliakalnio 100-metis ąžuolas pretenduoja tapti 2026 Lietuvos medžiu. Balsuoti už šį galiūną jau galima nuo šiandien. Balsavimas vyksta svetainėje arboristai.lt. Savaitgalį Uostamiestyje vykusiame Vlado Garasto taurės krepšinio turnyre triumfavo Klaipėdos Neptūnas. 87-78 nugalėjo Rygos Zeli komandą. Turnyre nebuvo mažojo finalo rungtynių. Juose turėjo susitikti Šiaulių ir Baku Sabah klubai, tačiau Azerbaidžano komanda žaisti atsisakė. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +16. 7:31 min.

0: Kai atsikeliame, atsibundam ir pamatom, kad vakar vakare pamiršom telefoną įkrauti, ar ne? Galvoj, kaip negerai, kaip dabar bus. Tai lygiai taip pat ir Gym Plus sako, Klaipėda pakolkas įkrauta 99%, o paskutinis procentas galite būti jūs. Jau šiandien, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris. Viskas paruošta naujam sporto ritmui, modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar daugiau. Belieko tik vienas dalykas – jūsų pirmas žingsnis pro duris. Ateikite ir įsikraukite drauge.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pas

Kolbas, Maggie Riley, pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Norime pasirūpinti jūsų laisvalaikiu, vaikų laisvalaikiu ir turiu dovanų vieno mėnesio abonementą lankyti ledo ritulio treniruotės klube HC Klaipėda ir ledo ritulio Klaipėdos firminė kepurė. Žaidimas vyksta jau dabar ir norime padovanoti dovaną tam vaikui, kuris dar niekarto nėra bandęs, nedalyvauja šioje veikloje ir norėtų save išbandyti. Gal jau ir tėvelėms užsiminė, kad norėtų pabandyti čiuošti ledu ir žaisti ledo ritulį. Tad laukiu skambučių 390-800. Jeigu jūsų vaikas kupinas energijos, leiskite jam išlieti tą energiją ant ledo. Ledo ritulio klubas Klaipėda kviečia berniukus ir mergaitės nuo 4 metų į ledo ritulio treniruotės, patyrę treneriai motyvuoja vaikus sportuoti, tobulėti ir siekti savo tikslų, o naujiems sportininkams pradžioje yra suteikiama apranga ir įranga. Ledo ritulio klubas Klaipėda, pirmin ant ledo, o daugiau informacijos ir registracijai nemokamas pamokas internete hct.klaipeda.lt. Aš turiu klausimą, vienas toks rekordas buvo pasiektas, jeigu jūs teisingai atsakysit, viskas vieno mėnesio abonementas priklausys jums. Kaip galvojat, kiek daugiausiai įvarčių per vieną mačą buvo nutikę 1920 metais olimpinėse žaidynėse Kanados rinktinė sutriuškino Šveicariją? Kokiu rezultatu? 9-0, 19-0 ar 29-0? Sako, tokie rezultatai profesionaliajame sporte jau iš tiesų kartais sunkiai būna įmanomi, bet tada 20 metais tai buvo. Koks buvo rezultatas? Kaip jūs galvojat?

0: 9-0, 19-0 ar 29-0. Kaipgi baigėsi tos varžybos štai tokiu triuškinančiu rezultatu? Paskambinkit, pasakykit teisingai ir jum atiteks net vieno mėnesio abonementas Žaislėdų ritulį klube Klaipėda. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Paskaičiavot, pagalvojot, kad gali būti koks rezultatas?
1: Nu, bandom 29-0.
0: Atrodo sunkiai neįtikėtina, ar ne? Bet tai yra tiesa, žinokit. Taip. Taip, Kanada rinktinė sutriuškino Šveicariją rezultatu 29-0. Su kuo sveikinuosi ir kam skiriam laimėjimą? Kuo jūs vardu?
1: Žilvinas.
0: Žilvinai, Žilvina. Ką lydėsit į treniruotės?
1: Tai sūnų bandysiu.
0: Bandysit, ar ne?
1: 4 metai.
0: Oi, mažuitis koks, gerai, taip. Kaip ir sakom, ar ne, kad būtent nuo tokių metų kartais net sudėtingai įsivaizduot, kaip jie stovi ant pačiūžų, bet jie tai daro, nežinau, kosminių greičių. Jie greičiau išmoksta valdyti tas pačiūžas, kaip jie čiuožia, gražu žiūrėti. Ir jeigu matėt, kada buvo ta kropilė tikrai ledo arenoje, tai matėt, kaip tie vaikai čiuožia. Galbūt jūsų vaikas būsima ledo ritulio žvaigždė, berniukai ir mergaitės nuo 4 metukų yra kviečiami išbandyti ledo ritulį klube. Klaipėda, ledo ritulys ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas, aktyvus judėjimas, stiprina vaikų kūną, gerina fizinį ištvermę, lavina koordinaciją, o pradėti iš tiesų yra paprasta, nes ledo ritulio klubas Klaipėda, treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje, tad nelaukite, kol vaikas pats pasakys, va kaip tritėti Žilvinas ar nesako, bandysim, bandykit, aišku, va vieno mėnesio abonementas yra dovanų ir jau žiūrėkit, patiks, nepatiks, o gal jau turėsime ir naują būsimą ledo ritulio žvaigždę Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Viena ryškiausių pasaulio popmuzikos ikonų Miley Cyrus Lalūno seterė pristato naujausią savo singlą Best Passwords. Kūrinyje atlikėja meistriškai sujungia hipnotizuojančią bosinę liniją, modernų ritmą ir sau būdingą galingą vokalą, kuris akimirksniu įtraukia nuo pirmos sekundės. Pristatydama naująjį kūrinį, Miley atviravo apie jo gimimą. Kartais muzikoje žodžiai tampa antrarūšiai, kūnas reaguoja greičiau už protą. Kai studijoje užčiuopėme šį bosinį motyvą, tiesiog pasakiau sau, leisk garsui tave įtikinti ir vesti. Tai daina apie visišką pasidavimą ritmui. Jei ieškote kūrinio, kuris išjudintų net ir labiausiai mieguistą dieną, pasigarsinkite. Ir žinoma, nepamirškite užsukti į Lalūnos puslapį ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt.
0: Miley Cyrus, Best Passwords.

0: Reikjaviko gatvėje liepsnojo butas. Priims jaunų šeimų prašymus paramai būstų įsigyti. Eteryje 9 valandos žinios. Rusijoje gyvenantis kubietis Oemis Romagosa Durutis Rusijos karinės žvalgybos nurodymo organizavo teroristinius išpolius Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Apie tai skelbia tarptautinį tyrimą atlikęs LRT tyrimų skyrius. Teigiama, kad šokių mokytojų dirbantis vyras socialiniuose tinkluose verbavo daugiausia darbo ieškančius Lotynų Amerikos šalių piliečius, kurie galėjo laisvai judėti Šengeno erdvėje. Ugnegesiai gelbėtojai praneša, kad vakar Uostamiestyje Reikjaviko gatvėje 4 aukšte atvira liepsna degė butas. Gaisro metu nukentėjo moteris, ji nugabenta į ligoninę. Buvo evakuoti viso daugiabučio namo gyventojai. Prieš tai buvo gautas iškvietimas į Lezo teritoriją. Teigiama, kad granulės gaminančioje bendrovėje Neo Group įvyko sistemos užsikimšimas, o po to sekė ugnies pliūpsnis. Apdegė aplink esančios degios medžiagos, buvo uždūmintos patalpos. Rimtesnė žalos išvengta, gerai suveikė įrengta priešgaisrinė sistema, žmonės nenukentėjo. Jauno šeimos jau gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymai nebus stabdomi, juos pateikti galės visi paramą norintys gauti gyventojai. Prašymai laukiami iki penktadienio vidurdienio. Klaipėdos miesto istorinėse dalyse nemokamai visus į tualetus įleidžiantys maitinimo įstaigų verslininkai į savivalybės biudžetą nesumokės 17 tūkstančių eurų. Tai maždaug 7 tūkstančiais daugiau nei prieš metus. Pasinaudoti šią nekilnojamojo turto mokesčio lengvata pretenduoja 12 įstaigų. Jos už viešo tualeto paslaugą sutaupys nuo 400 iki 3 tūkstančių. Visgi finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitinė teigia, kad miestui tai yra pigiau nei statyti daugiau viešųjų tualetų.
1: Gali būti suteikta nekilnojamo turto mokesčių lengvatų už 17 tūkstančių. Tos pačios įmonės buvo ir praeisiais metais buvo 13 įmonių, vienos neliko, labai gaila mūsų senamestyje. Tai tikrai nebrangiai kainuojanti priemonė, 17 tūkstančių, jeigu kainuoja savivaldybei vieno konteinerinio tualeto išlaikymas per metus 9,5 tūkstančio eurų, o vien įrengimas daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Tai aš tai matau šiek tiek kaip platesnė tokia priemonė, tai yra kaip ir toks susitarimas, kad verslas gauna paskatą, o miestas ir jo lankytojai realiai prieinama paslauga. Tad, sakykime, tualetų lengvata ar ne, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik viena iš sąlygų, tas sanitarinių mazgų prieinamumas, bet pats tikslas yra tikrai gerokai platesnis, tai skatinti tą senamiesčio miesto centro gyvybingumą ir palaikyti ten ištisus metus veikiančius verslus. Kodėl sakau, kad tai viena, nes, pavyzdžiui, kitos paskatos taip pat yra taikomos, kaip ir tas nemokamas parkavimas pietų metu. Kad tikrai dėl šitos paskatos eitų ir darytų čia verslą, tai nėra taip, tai nėra tokios didelės sumos, bet tai yra tiesiog palaikymas ir paskata, kaip aš sakau.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +16. 9 valandos ir 3 minutės.

0: Naujas tyrimas buvo atliktas apie skaitymo įpročių, sako, skaitome daug, bet ar įsigiliname ir štai Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė Ramunė Kasperė su kolegomis atliko tyrimą, apklausė 200 įvairaus amžiaus respondentų apie tai, ką, kiek ir kokiomis kalbomis jie skaito. Paaiškėjo, kad daugiausia laiko skaitydami praleidžia nuo 30 iki 49 metų respondentai. Visoms tirtoms skaitimo veikloms vien lietuvių kalba jie vidutiniškai skiria daugiau kaip 15 valandų per savaitę. Jaunimo iki 29 metų grupėje bendras skaitimo laikas lietuvių kalba sudaro apie 9 valandas. 50-59 grupėje beveik 10 valandų. Tačiau, sako, įdomesnis vaizdas atsiranda pažvelgus ne į bendrą skaitimo laiką, o į skaitomą turinį ir skaitimo šaltinį. Daugiausia laiko lietuvių kalba skiria interneto turiniui apie 3 valandas per savaitę ir tai daro jaunuoliai iki 29. 30, 39 ir 40, 49 metų grupėse ypač išauga elektroninio pašto skaitimo apimtis. Štai nuo 30 iki 49 respondentai vien lietuvių kalba tam skiria 3,5-4 valandos per savaitę ir sako, tai leidžia manyti, kad vidutinio amžiaus žmonių skaitimo apimti labai stipriai formuoja profesinę ir kasdienę skaitmeninę komunikaciją. Apie tai kalbant, kad skaito ne tik knygas, bet, sako, perskaityti dar nereiškia suprasti, mokslininkė pastebi, kad tikrasis skirtumas tarp jaunesnių ir vyresnių žmonių skaitimo įpročių gali slypėti negebėjime skaityti sudėtingus tekstus, o skaitimo šaltiniuose. Na ir, sako, tyrimų duomenų analizė rodo, kad interneto tekstas yra viena pagrindinių šiuolaikinio skaitimo formų visose amžiaus grupėse. Pasak mokslininkė, svarbu nepamiršti, kad interneto tekstas gali būti labai įvairus nuo kelių sakinių socialinių medijų įrašo ar komentaro iki ilgo naujienų straipsnio mokslinės publikacijos ar sudėtingo analitinio teksto. Svarbiausia skaityt, nepamiršt to daryt, nes taipgi mūsų žodyno kraitelis pildosi vienas po kito. Taip, o dabar pažiūrėkim, ką galim šiandien švęsti, kokia ypatinga diena yra rugsėjo 14-oji.
1: Šventė kiekvieną dieną.
0: Taip, ir galime šiandien švęsti nacionalinę viršininkų darbuotojų mainų dieną. Aš, jeigu teisingai suprantu, kad čia vadovybė turėtų susikeisti su darbuotojais savo darbo pozicijose ir pažiūrėti, kaip sekasi. Įdomi patirtis ar ne būtų, turbūt daugelės ryčių. Spalvinimo šiandien yra diena. Nacionalinė kremų įdarytų spurgų diena. Kaniai skamba. Lego diena, kūrybiškumo diena, ar ne, kai yra statomi įvairiausi konstruktoriai. Tėvų laisvadienis, įdomu, kas teikia tokį laisvadienį, kas perima visas pareigas, kai jau tėveliai laisvą dieną pirmadienį nusprendžia turėti. Nacionalinė blaivybės diena dar yra minima ir palaikykite Lotynų Amerikos verslo dieną. Tai va, tiek progų yra rugsėjo 14-ąją numatyta. Jeigu jūs turit progą ir tai yra didesnė negu aš ką tik paminėjau, norit pasveikinti gimtadienio progą, prašom, apsilankot mūsų puslapyje, žinote į studiją ir jūsų jubiliatas bus pasveikintas dar šį pusvalandį.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Nova slėpčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: ypatinga rugsėjo 14 diena. Labai daug sveikinimų prikrito į pašto dėžutę. Matyt, yra kas sveikinti, tad jeigu mes neperduosim linkėjimų, tai mūsų kolegos tikrai pamatys jūsų laiškus ir nenuliūskite, jeigu dabar neišgirsite sveikinimo savo artimam žmogui. Nes jūsų labai daug. O šiandien dabar skambinam Ilonai.
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Skambiname iš radijo stoties Lalūna, žinodami, kad šiandien švenčiate savo gimtadienį, mielą Iloną.
1: Labai mielą.
0: Mielą ir tai, kad savo gimtadienio dieną prieš porą metų gavote dar ir dovaną, taip? Sako, ir anūkė švenčia. Ir anūkė švenčia šiandien savo gimtadienį.
1: Taip.
0: Tai jūsų vyras Dainius norėjo padaryti šiandien jums staigmeną, Lalūnas eterio bangomis, sveikindamas jūs gimtadienio progą. Sako, dar ir tokia proga yra, kad ir anūkėlė Mėja taip pat šiandien švenčia savo gimtadienį, ar ne?
1: Taip.
0: Fantastiška, koks sutapimas, ar ne? Tad labai. Gražios dienos, puikios nuotaikos, na ir jau mes jūs įpareigojam perduoti bučkį ir savo mažai, gerai?
1: Ai, labai ačiū.
0: Gražios dienos ir puikios nuotaikos.
2: Šventinė nuotaika.

Policija skelbia, kad vakaro Uostamiestyje Taikos prospekte daugiabučio namo kieme pavogtas kurjerio automobilis Volkswagen Polo, žala 500 eurų. Automobilis vėliau surastas Klaipėdos rajone Šakinių kaime. Vakar užderėjo neblaivių vairuotojų. Brožinų ir Mogiliovo gatvių sankryžoje sustabdyto automobilio BMW vairuotojas įpūtė daugiau nei 2,5 promilės. Taip pat paaiškėjo, kad vyrui atimta teisė vairuoti, jis uždarytas į areštinę. Tuo metu Baltijos prospekte sustabdyto automobilio Opel vairuotojas įpūtė daugiau nei 1,5 promilės. Paaiškėjo, kad jam taip pat atimta teisė vairuoti, vyras irgi atsidūrė areštinėje. O Klaipėdos rajone Gobergiškės kaime sustabdyto automobilio Toyota vairuotojas įpūtė daugiau nei 2 promilės, jis taip pat uždarytas į areštinę. Uostamiestyje Deimės gatvėje pastebėta, kad iš statybvietės pavogtos paletės su tvoros segmentais, žala 840 eurų. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 laipsnių šilumos. 9 valandos ir 31 minutė.

Nerandate biuro, o gal vis dar nuomojatės? Skaičiuokime. Naujame verslo centre SP25 nuo savo biuro įmoka tik nuo 200 eurų. Kam mokėti svetimam, jeigu galite investuoti į savo turtą? Jūsų laukia visiškai naujai įrengtos erdvės su Narbutas baldais ir erdvus parkingas. Nauji biurai Klaipėdoje SP25. Skambinkite Rūtai telefonu 657-43807 arba užeikite į sp25.lt. Sakykit, per lalūną sakė, norit daugiau informacijos. Taip, pagalvokite, ar neverta pereiti prie pokyčių.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

Jeigu būtų studijoje Vytas, jis apsidžiaugtų kartu su manimi, kad mes vėl galėtumėm tai padaryti, nes žinokit, buvo metas, kai mes su Vytu

0: Zona.lt. Vieno mėnesio abonementas dviem asmenim. Jeigu jūs dar nesate Skvošo zonos klubo nariai, tai prašom, jeigu naujokai, visi yra priimami. Vieno mėnesio abonementas dviem asmenim treniruotis ir sportuoti Skvošo klube. Pavidu, žinokit, sakau, tik sugrįš Vitukas, aš sakysiu, Vitukai keliaujam į Skvošo zoną ir praleis šaunį laiką, taigi mėnesio abonementas gali atitekti vienam iš jūsų, paskambinkite ir atsakykite į labai paprastą klausimą, žinokit, galos jau mes čia nesuksim, jeigu norim sportuoti, judėti, tai reikia tą ir padaryti, o mes tiesiog pagalvokim, iš kurgi yra kilęs Skvošas, kaip jūs galvojat? Ar tai yra Prancūzija, Anglija ar Australija? Trys atsakymo variantai. Laukiu jūsų skambučių 390-800 ir galbūt šis rugsėjis, kuris jau rytoj bus kaip įpusėjas, atneš jums naujo užsiemimo veiklą. Gal vaikai norės išbandyti, gal jūs patys su kolega žiūrėkit pietų pertrauką iškeisite į skvošo žaidimą. Tada vieno mėnesio abonementas atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris pasakys, iš kurgi kilė šis žaidimas? Iš Prancūzijos, Anglijos ar Australijos? Toks teisingas atsakymas nuskambės. Jeigu pasakot, kuri šalis, viskas, dovana atitenka jum, o skvošo zona, tai... Iš tiesų, labai, kaip Vytas pasakytų, geras reikalas. Pamirškite monotoniškas treniruotės ir sportą, kuris greitai pabosta. Skvošas vienas sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje, kurioje netrūksta nei judesio, nei azarto. Skvošo zona, vienintelis skvošo klubas Klaipėdoje. Nesvarbu, ar raketę imate pirmą kartą, ar jau žinote, ką reiškia geras smūgis į sieną, laukiame visų. Galite rinktis asmeninės ar grupinės treniruotės, arba sportuoti savarankiškai. Patyrę treneriai padės žengti pirmuosius žingsnius, išmokys skvošo pagrindų, patobulins tavo techniką, padės atrasti tavo žaidimo stilių, taip pat organizuoja ir team buildingus, gimtadienius bei įvairias šventes. Gerai, atsiliepkim galimai laimėtojui. Sveiki! Labas rytas! Ne, persigalvojat, ar ne? Skambinkite, jeigu žinot atsakymą, iš kurio šalies yra kilęs skvošo žaidimas ir vieno mėnesio abonementas dviem asmenim. Priklausys jum, tai ne tik, kad dėl savęs pagalvosite, bet tai galės ir dviese lankytis. Nes skvošo žaidžiamas dviese. Sveiki! Ne, nenori kalbėti, gerai. Bandykit, jeigu pavyks prisiskambinti, štai dovana atiteks jum, o kalbant apie... Skvošo, tai daugiau informacijos ir registracija skvošozona.lt. Apsilankykite, pamatysite daugiau informacijos, kada ir kaip galite lankyti įvairiausias treniruotis, arba štai laimėti mėnesio abonementą. Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: O, labai gerai. Kuo vardu esat?
1: Vitalijus.
0: Vitalijau, tai iš kurgi tas skvošas kilęs, iš kokios šalies? Prancūzijos, Anglijos ar Australijos?
1: Gal iš Prancūzijos.
0: Ne, parašyta, žinokit, atsakymą, kad ne Prancūzija yra. Labą rytelį. Ar liko Anglija ar Australija? Du liko variantai. Jeigu pasirinksit teisingą, viskas jums atiteks dovana. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, tai kuri šalis? Anglija ar Australija liko?
2: Gal Anglija?
0: Anglija liko ir taip, tai yra 19 amžius ir išsivystė iš žaidimų, kurios mokiniai žaisdavo mokyklose smugiuodami kamoliuką į sieną. Štai taip, iš vaikai neturėjo ką veikti ir gimė žaidimas, kuris yra išties azartiškas ir jeigu nemokat, išmoksit, pamokys treneriai, kaip tą daryti, o jum Aušra atitenka vieno mėnesio abonementas apsilankyti skvošo zonoje ir išbandyti savo sėkmę šiame žaidime.
3: Reklama.

0: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenkiu kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
1: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

aiškinasi situaciją dėl skridusio objekto. Trumpas įspėjo nebeatakuoti Rusijos naftos gamyklų. Eteryje 10 valandos žinios. Paaiškėjus, kad sekmadienį apie 40 minučių trukęs geltonas oro pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas giria reakciją į galimą grėsmę. Tačiau politikas turi klausimų, kodėl taip pat nereaguota ankstyvą rytą ir radarai fiksavo šalies sieną kirtusi net pažinto objektą. Situacija šiandien žadama aiškinti su kariuomenės vadovybė. Vakar į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, reikia atsakyti klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Vakar prie Lenkijos sienos su Ukraina Rusijos dronas atakavo iš Kyjivo į Varšuvą vykusį keleivinį traukinį, niekas nenukentėjo. Teigiama, prieš pat smūgį geležinkelio stotyje lankėsi buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Džonsonas ir kiti Europos šalių pareigūnai. Skelbiama, kad per okupantės Rusijos smūgius Sumų srityje žuvo žmogus, dar vienas sužeistas. Praėjusią naktį Ukraina smogė Sočiui, mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Trumpas pareiškė, jog įspėjo Zelenskį nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir nustoti naikinti dizelinį kurą šioje šalyje, nes atakos sukelia jo stygių ir kenkia pasauliui. Jungtinių valstijų prezidento teigimu, Ukraina turėtų taikytis į kitus objektus. Su Ukrainos premjeru ir teisingumo ministru susitikusi teisingumo ministrė Rita Tamašunienė pareiškė, kad Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžius. Iš Lietuvos gauti dokumentai bus perduoti teismui. Prie mečetės Kaune būriui baikerių atsinešus keulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo užtikrinti musulmonų saugumą. Jis teigė norinti susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių priemonių reikėtų imtis. Pasak Begansko, galbūt šią mečetę reikėtų aptverti tvorą, jog daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjams, kurie pelnė apdovanojimus. Politikas apkaltino juos valstybės išdavystę. Esą režisieriai norėjo pakenkti savo tėvynei tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16, +17. 10 valandų ir lygiai 3 minutės.

0: radio detektyvas bus tam klausytojui, kuris pasakys, apie ką mes dabar kalbame ir kokį zodiako ženklą aš būsiu paslėpusi po užuominomis. Ir jeigu jūs būsit teisus, jums atiteks Bela Lab dovana vitamino B kompleks. Ir šiandien galite laimėti šią dovaną 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai, energijos apykaitai ir kasdieniai savijautai, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Tokia dovana atiteks jum. Tad laukiu skambučių tų, kurie laiko save radio detektyvais ir iš karto supras, apie kokį zodiako ženklą aš kalbu. Šis ženklas išsiruošė į gatves ir sako, prie vairo tikras sprendimų priėmimo čempionas. Važiuoja ir nuolat galvoja, sukti čia, o gal kitur, o gal tiesiog važiuoti tiesiai. Kol nusprendžia, GPS jau nebesupranta, kur apskritai važiuojam. Jeigu kas nors užleidžia kelią, labai malonu. Jeigu neužleidžia, irgi nieko, juk reikia išlaikyti gerą nuotaiką. Parkuojantis automobilį gali stovėti truputį kreivai, bet svarbiausia, kad estetiškai. O jeigu kas nors pasako, čia ne vietoje pastatėt, jis atsako, bet juk gražiai. Apie kokį ženklą aš kalbu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Gitana paskambino.
0: Gitana, koks čia ženklas taip vairuoja?
1: Svarstyklės, manau.
0: Svarstyklės. Bet turbūt galima sakyti, kad svarstyklės toks geras ženklas, ar ne? Sako, jeigu blogai pastatė, bet kaip gražiai, ar ne? Atrodo.
1: Tikrai taip.
0: Visur. O jūs esat koks ženklas?
1: Aš esu skorpionė, bet skorpionė. Aš turiu dukrą svarstyklę.
0: Tai panašiai kalbėjau apie ją.
1: Taip. Jeigu eisime į parduotuvę, nepasakysiu, kokią suknelę nusipirkti, tai taip ir nenueisiu vakarėlį. Stovėsiu visą dieną parduotuvėj ir galvos, ar man dar kitą suknelę.
0: Bet čia taip vis ne tai, kad žinot, kaip moteris niekada neturi ko apsirengti, ar ne, ir svarsto, bet čia jau va, taip jau katastrofiškai nenusprendžia, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Oi, bet kai jūs pasakot, ką pirkt, tai perka.
1: Ne, priešingai pasirenka kitą.
0: O, dar neblogiau. Svarbiausia, kad vakarėlį išeitų. Gerai, štai puikios žinios jums pagelbėjo šioje užduotyje. Esat puiki radio detektyvė, jums atitenka Bela Lab dovana, vitamino B kompleksas. O kai diena išties prasideda greitai ir sustoti nėra kada, organizmui reikia palaikymo. B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Bela Lab vitamino B kompleksas nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviomis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos, aukštos kokybės K2, viską rasite vienoje kapsulėje, pagaminta Švedijoje, viena kapsulė per dieną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Ir aš priminsiu, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Daina ant bangos.
1: Legendinė popmuzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgą su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Michaelu Patricku Kelly. Ir Lalūnos eteryje pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Michaelas Patrickas Kelly sakė, dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Nuo pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančiai veikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgukite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Taikos prospekte daugiabučio namo kieme pavogtas kurjerio automobilis Volkswagen Polo, žala 500 eurų. Automobilis vėliau surastas Klaipėdos rajone Šakinių kaime. Vakar užderėjo neblaivių vairuotojų. Brožynų ir Mogiliovo gatvių sankryžoje sustabdyto automobilio BMW vairuotojas įpūtė daugiau nei 2,5 promilės. Taip pat paaiškėjo, kad vyrui atimta teisė vairuoti, jis uždarytas į areštinę. Tuo metu Baltijos prospekte sustabdyto automobilio Opel vairuotojas įpūtė daugiau nei 1,5 promilės. Paaiškėjo, kad jam taip pat atimta teisė vairuoti, vyras irgi atsidūrė areštinėje. O Klaipėdos rajone Gobergiškės kaime sustabdyto automobilio Toyota vairuotojas įpūtė daugiau nei 2 promilės. Jis taip pat uždarytas į areštinę. Priminama, kad Kartenos seniūnijos Gintarų piliakalnio 100-metis ąžuolas pretenduoja tapti 26-ųjų Lietuvos medžiu. Balsuoti už šį galiūną jau galima nuo šiandien. Balsavimas vyksta svetainėje arboristai.lt. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 17. 10:31.

0: Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
0: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnai.

0: Taip, šis kūrinys apie, sako, atrodo kaip kine, man atrodo, kad net kava kino filmo sustabytame kadre atrodo geriama skaniau, kažkaip kitaip, ar ne, atrodo. Apie kavą mes kalbėsime visai netrukus, iš karto įspėju visus, kad jeigu neturit kavos dabar po ranka, tai klausyt bus sudėtinga, nes visada, žinokite, po mūsų pokalbio užsinorma išgert kavos. Nesakykit, kad neįspėjau.
1: Kviečiame kavos.
0: O mes Lalūnos eteryje kalbiname Salonų Sorpreso vadovą Andrių Bondarevą. Labas rytas.
2: Labas rytas, Lalūnas.
0: Ar tiesą sakau, kad po mūsų pokalbio visada žmonės užsinori kavos išgert?
2: Manau, kad taip, labai norisi.
0: Neįmanoma kitaip, kai jūs taip skaniai gražiai pasakojate apie tą kavą, atrodo šitiek paslapčių viename gėrime, o paslaptis dar yra viena. Atskleiskite mums, Andriau, kodėl tas pats kavos aparatas gali duoti visiškai skirtingą rezultatą?
2: Mm-hmm.
0: Būna kitaip.
2: Tai turbūt priklauso, vienas iš tokių faktorių gali būti, tai yra kavos rupumas arba smulkumas, kaip yra nustatyta

0: Eita, jeigu smulkiau, tai reiškia švelniau. Ne, ne, ne švelniau, ar ne? Atrodo, turėtų būti priešingai, kad smulku ir švelnu, ar ne?
1: Ne, bet yra priešingai. Ja. Kuo smulkiau, tuo intensyviau, kuo stambiau, tuo yra lengviau ir švelniau, taip galima sakyti. Ir vat, galima savo aparatę nustatymus keisti ir bandyti. Vat, vieniem patinka intensyvu, kitiem lengva, švelnu, vat, tie tokie poskoniai subtilūs. Tai priklauso nuo kavos mylėtojo, ką jis myli.
0: Ir taip, aš esu ne vieną kartą girdėjus ir tokių istorijų, kad atrodo, sako, ateini pas draugę, tas pats kavos aparatas, o visai kitokia kava. Ir viskas priklauso nuo tų nustatymų, ar ne? Kaip jau nusistatom, kaip jau mes patys mėgstam. O sakykite, Andriau, kada turi būti išgertas pirmasis kavos padelis? Ryte, ar yra kokios nors taisyklės?
1: Čia jau priklauso nuo žmogaus gal gyvenimo būdo, bet geriausia vis tiek kokią valandą, pusantros po pabudimo. Kad galbūt rekomendacijos.
0: Kad kūnas lengviau priimtų, ar ne? Atrodo, reikia pačiam atsibusti, patojo tas kavos gurkšnis. Andriu, ačiū labai už istorijas, už pasakojimus, kad leidote prisiliesti prie kavos puodelio aselės, galiu taip pasakyti, ir sužinoti daug įdomių faktų apie kavą. Gražios ir skanios jums dienos, norisi palinkėti. Ačiū. O kiekvienam, kuris rūpinasi, kaip atsibusti, kaip pakelti savo nuotaiką, kaip norėtumėte, kad pas jūs atėję svečiai išeitų sakyti, bet pas jį tai kava, oho, kokia skanuma. Tai atminkite, jog Sorpreso kavos parduotuvės nuo aromatingos aukščiausios kokybės kavos pupelės iki profesionalaus kavos aparato. Klaipėdoje Liepų gatvėje 24.

0: Turiu 15 eurų vertės dovanų kortelę iš Jesburgė restoranų tinklo. Noriu padovanoti, reikia dviejų pašnekovų. Ir kad būtumėt skirtingi, vyras ir moteris. Taip, laukiu būtent tokių skambučių. Jeigu pirmas prisiskambina vyras, kiti vyrai meta ragelį į šoną, laukia moterų skambučių. Todėl, kad šiame žaidime daug paprasčiau žaisti, kai yra du skirtingi balsai. Nes paskui jau sudėtinga būna mums iškviesti teisėją, kuris nuspręstų, kas čia pirmiau pasakė, kai balsai yra identiški. O Hesburger restoranų tinklas dovanos 15 eurų vertės dovanų kortelę. Kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantišką gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus 40 centų. Taigi, kas pirmasis atvers žaidimo duris? Labas rytas.
1: Labas, Jūratė.
0: Labas. Kas paskambina?
1: Egidijus.
0: Egidijau, malonu, viskas. Dabar kiti vyriškiai padeda telefono ragelius, mums skambina tik moteris, Egidijau, ar ne? Tokios yra žaidimo taisyklės, kad turi dabar skambinti moteris. Dar reikės trečią kartą pakartoti, Gidijau, nes visko gali būti, kad vis tiek skambina vyrai. Dabar skambina moteris antroji žaidime turinti dalyvauti. Gerai, žiūrim, ką turim. Labas rytas ir dar vienam pašnekovui.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Oi, labai fainiai. Kuo vardu jūs?
2: Asta.
0: Rasa, malonu.
2: Asta.
0: Ai, Asta, netaip išgirdau. Gerai, Asta ir Egidijus. Užduodu klausimą, pirmasis, kuris surinksit du taškus, atiteks dovana. Supratot?
2: Taip.
0: Gerai. Kiek dienų turi rugsėjo mėnuo?
2: 30.
0: 31 pasakė Asta, gerai. Dabar atidžiai klausykit. Kurią savaitės dieną prasidės naujieji metai, 2027-ieji? Tai yra viena mylimiausių savaitės dienų.
2: Penktadienis,
0: sako tas, bet ne ta intonacija.
2: Penktadienis.
0: Ir šiandien Asta, jums atitenka dovana, Egidijau, nieko tokio, galit bandyti sėkmę rytoj, gerai?
1: Valiau.
0: Labai smagu, taip, iš tiesų, aš pažiūrėjau į kalendorių, dar kartelį pasitikrinsiu, kad nebūčiau čia apsirikusi, bet taip, aš pagalvojau, kaip gerai prasidės tie naujieji metai, taip, žiūriu į kalendorių, taip, sausio pirmoji yra penktadienis. Ir tadagi prasideda naujieji metai, o dabar kalbam apie šią dieną. Ir kai vištienos kebabas, kuriame čederis, pomidoras, salotos, chalapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai, kainuoja tik 4,40 eurų. Beje, priminsime, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingą pusryčių pasiūlymą. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
3: Reklama.

0: Reikjaviko gatvėje liepsnojo butas. Manoma, kad prekių ir paslaugų kainos didės. Eteryje 11 valandos žinios. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, jog tam įtakos turi energijos kainų šokas. Jo manimu, nepaisant ekonomikos aktyvumo, tikėtina, jog prekių ir paslaugų kainos didės. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė, kad svarstoma medikų atlyginimus didinti siejant juos su vidutinio darbo užmokesčio augimu. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino, kad jos narė Laura Matjošaitytė rengė atsakymą už Nemuno aušrą. Šią savaitę komisija spręs ar imtis tyrimo. Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 19 ir 21 metų vilniečiai kaltinami įvairiuose miestuose platinę labai didelį kiekį narkotikų. Nusikaltimas atskleistas pernai Uostamiestyje. Jaunuoliai vieną iš parkų atgabeno daugiau kaip 200 paketėlių su kvaišalais. Dalį jų paslėpė užkasdami į žemę ir užfiksavo koordinates. Tą dieną Klaipėdos apskrities policijos kinologas buvo atvykęs į parką dresuoti šuns. Jis pastebėjo, kad šie jaunuoliai elgėsi įtartinai. Patikrinus vieną iš jų buvo aptikti narkotikai. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar Uostamiestyje Reikjaviko gatvėje 4 aukšte atvira liepsna degė butas. Gaisro metu nukentėjo moteris, ji nugabenta į ligoninę. Buvo evakuoti viso daugiabučio namo gyventojai. Prieš tai buvo gautas iškvietimas į Lezo teritoriją. Teigiama, kad granulės gaminančioje bendrovėje Neo Group įvyko sistemos užsikimšimas, o po to sekė ugnies pliūpsnis. Apdegė aplink esančios degios medžiagos, buvo uždūmintos patalpos. Rimtesnės žalos išvengta, gerai suveikė įrengta priešgaisrinė sistema, žmonės nenukentėjo. Paminėtas Klaipėdos uosto direkcijos 35-metis. Per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produkto ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą, per artimiausius 4 metus numatoma investuoti apie 775 milijonus. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardyje naujo kruizinių laivų terminalo užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
1: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai graži erdvė. Žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai. 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia, mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių jisai iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 17. 11 valandų ir 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Labą dieną visiems klausytojams. Pirmadienis, nauja darbo savaitė, rugsėjo 14 diena, įpusėjame pirmąjį rudens mėnesį. Ir labas vaida.
1: Labas vėliau. Sveiki gyvi brangus radio klausytojai. Kas čia, buvo vasara? Kas čia?
0: Nu,
1: kaip tu sakai vėliau, kas čia? Kur čia ta saulė rugsėjo mėnesį?
0: Aš kažkaip nepataiko apsirengti šiandien, nes tai man pasirodė ryte, kad bus labai labai vėsus toks rudenėlis, o dabar taip karšta negaliu.
1: Taip, šiandien šilta diena ir apskritai visą savaitę, žinok, bus šilta, nes
0: o gal aš galėčiau jau pagaliau gauti tą naują leidimo lalūnas marškinėlius tos?
1: nežinau, kiek kartų jau tu esi gavęs naujus lalūnas marškinėlius.
0: Aš žinok, esu...
1: Ateina Vilius ir sako, ne, nu žinai, ta žalia man netiko, atsakau, nu tai pasimk baltą, dabar ateina su mėgstiniu storiausiu, nu tai pasimk mėlyną.
0: Gerai, ir nes žalia aš esu sudėvėjęs, o logotipas yra atsilupęs.
1: Gerai.
0: Tai už žalia jau viskas, baltos dar nesu sudėvėjęs, nes dėvėjau tik vieną kartą, bet su tą mėlyną, tai dabar galėsiu puoštis eteryje.
1: Gerai, bet padarysim, žodžiu, fotosesiją padarysim ir, žodžiu, netrukus Vilius pristatinės naują lalūnos marškinėlių kolekciją. Gerai, būsi modelis.
0: Su logotipu.
1: Taip, su logotipu, būsi modelis.
0: Būsiu.
1: Nu, va, šaunuolis, viskas. Man svarbiausia suderinti tai, kas yra naudinga, ir va, turim čia podiumą, per koridorių prasėsi, prie ženklo atsistosi, nufotografuosim, su marškinėliais, be marškinėlių. Tinka?
0: Su marškinėliais tinka.
1: Gerai. Aš žiūriu, žinok, į sinoptikų prognozes. Kodėl tu nepažiūrėjau? Aš, pavyzdžiui, turiu, žinok, tradiciją sekmadienį. Aš visada pasižiūriu, nu kokios savaitės tikėtis čia į orų prasme. Nu, tu, žinok, trečiadienį dar bus plus 20. Oro temperatūra visą šią savaitę Klaipėdoje bus 18-20 laipsnių šilumos. Nu, gal ketvirtadienį ten truputėlį mažiau, nes lietinga diena prognozuoja. Ir saulės bus šiomis dienomis. Tai galbūt čia, žinok, šitą laikotarpį jau galima tokią savotišką ir bobų vasarą pavadinti. Nors kažkaip, man atrodo, jinai būna labiau rugsėjo pabaigoje.
0: Kad ant lango bobų mezgančių tinklų yra, tai yra faktas.
1: Mm-hmm.
0: Nes, pavyzdžiui, pas mane ant lango toks, ir taip gaila tą voratinklę man nuvalyti, nes ten tas musytės gaudo, tas voriukas ten.
1: O musyčių tau negaila?
0: Ne, aišku, ne.
1: Aš žinok, aš jeigu pamatau, aš ateinu su šluotgaliu, nes jie dažniausiai aukštai būna. Ir sakau, negaudysi vargšių musių. Ir aš jam...
0: O voro tau negaila?
1: Ne, vat man negaila voro.
0: Kodėl negaila
1: man
0: voro?
1: Musyčių labiau gaila. Nežinau, kodėl? Nežinau.
0: O voras tave užknisa?
1: Ne, tai aš nei aš jų bijau.
0: O musytės, kurias prieš tai yra nutupusios ant kokio nors kakučio ir paskui nutupusios ant tavo maisto, neužknisa? Man musyčių negaila.
1: Daug kas čia gali tave gyvenime užknisti, gal mes irgi ką nors užknisam, žinai, nu bet dėl to tai, nu...
0: Bet kaip poratinklė, taip ir mus gali paimti ir nuvalyti.
1: Gali. Tai viskas labai paprasta, žinai, nepakeičiamų nėra. Čia vieną dieną esi, kitą dieną gali imti ir nuvalyti kaip tą vorą. Gerai, po 11 valandos pradedam programą ant bangos su gera nuotaika, kažkaip visai nepirmadieniškai gerai nusiteikę, a ne vėliau?
0: O jo, žinau.
1: Gal truputėlį karšta, bet nieko, tuoj mes tave išrengsime. Tuoj mes sutvarkysim, kad kolega negaruotų atsisėdęs darbo eteryje. Tai gero laiko, geros nuotaikos visiems. Einame žiūrėti, kas čia savaitgalį prasėjo raudonojų kilimų.
0: O, žinau, turėsiu ką papasakot.
1: Jo, ir aš turėsiu ką papasakot. Laukit.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai.
2: Gerai.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Nu tai

15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Nu taip, panašu, kad apie tą patį norėjom savaitę pakalbėti, nes tikrai tas sako, a tu žinai, kas ten tuokėsi, kas ten buvo.
1: Bet tu daugiau informacijos turėjai, žinai, aš.
0: Bet aš žinau, nu tai aš vaidas toje srityje dirbu.
1: Nu, tu šaunuolis, tu žinok, koks žurnalistas knyslys morka, žinai.
0: Anok šiek knyslys morka, šiaip aš labai stebiuosi, kodėl dar spauda neparašė.
1: Nieko parašys, bet mes pirmiau pakalbėsim, kol jie parašys.
0: Greičiausiai.
1: Tai žodžiu, šį savaitgalį.
0: Šeštadienį
1: buvo Lietuvoje iškeltos turbūt prabangiausios vestuvės. Šiais metais tai tikrai, o gal, nu, iki šiol matytų ten buvo, žinok, tai ten tie milijonieriai buvo atvažiavę į Lietuvą, čia tuokėsi, irgi buvo brangios, prabangios vestuvės. Bet kodėl mes apie jas kalbam, todėl, kad tose vestuvėse pasirodė Jessica Shy.
0: Bet Jessica Shy nepagrindinė buvo,
1: ne, Jessica Shy apšildė kitą žvaigždę ir ta kita žvaigždė, kuri irgi koncertavo tose vestuvėse, buvo dainininkas Mika.
0: Aha. Vestuvėse, Kaune. Nu,
1: aha, ir tu sakei, kad dar...
0: Dar įdomus toks dalykas, žinai, aš stebėjau toks... Beje, kur pirmiausiai iškliuvo man visas šitas vaizdas? Tai Mantas Bertulis medijose pasidalino, žinai, sako, vyksta tokios vestuvės, kad aš apie jas galiu pasakyti, tai va, ui.
1: Aha.
0: Jo, ir... Aš tada jau pasižiūrėjau, ką jisai nukreipė, žinai, ten pataginęs buvo, tai ir tada jau padariau tą tyrimą, žinai. Tai... Mačiau tortą, nes dabar žinok, tortas, torto pjuvimas ir torta kažkas ten, žinai, nu jisai čia, žinok, išgyvena atskirą gyvenimą.
1: Žinau,
0: dabar... Vestuvėse tortas yra atskiras personažas.
1: Nauja mada, dabar uogas barsto ant to torto viršaus.
0: Sena
1: jau ten...
0: čia mada.
1: O jau čia sena?
0: Jau sena čia būtų metų.
1: O kas iš tų naujausių?
0: Šiais metais dabar žvakutės pučia.
1: Ant torto žvakutės?
0: Jo. Deda ir pučia žvakutės.
1: Kokie žvakučių deda ant torto?
0: Nežinau, pelikė.
1: Nu gerai, ha, ir pučia žvakutės.
0: Eilė žvakučių pučia.
1: Ir ką?
0: Nu, tai dabar, vat, pavyzdžiui, tose vestuvėse, čia kur Kaune vyko, žinok, tortas buvo apšviestas.
1: Taip.
0: Į šventės vietą nuo bažnyčios stogo nukreipiant didžiulį prožektorių.
1: Ai, čia kaip su dievo palaiminimu, ta prasme.
0: Žinok, tu iš bažnyčios stogo apsišvieti į tortą. Tau, žinai, ta prasme, ten geras kilometras yra, žinai, tas atstumas.
1: Tai... Bet kai tavo vestuvėse Jessikutė dainuoja ir
0: apšildanti,
1: dar apšildanti dainininkė, kurie apšildo Miką. Bet nežinokite.
0: Aš, aišku, žinai, domėjausi, kas vedė, tai buvo Vytautas Rumšas jaunesnysis.
1: O aš, aišku, domėjausi, kas tuokėsi. Tai nu, tuokėsi, tai... žinok, Andrius ir Justina. Nu, pavardžių nesakysim, nu, tiesiog žmonės. Andrius ir Justina, bet...
0: Pasakysiu taip, Andrius Val ir Justina Vaš.
1: O aš dar pasakysiu, kad, žinai, investicijom užsiimantis žmogus dirba labai pelningai.
0: Super pelningai.
1: Super pelningai.
0: O skaičiais gal galima pelningai?
1: Ne, mūsų reikalas, žinai. Neskaičiuokim svetimų pinigų.
0: 6-0 yra.
1: Yra, daugiau. Labai pelningai. Labai pelningai. Tai va, tai kai tu labai pelningai, tai negi savo vestuvių negali išsikelti tokių, kaip širdis tavo geidžia. Su
0: žinok, aš pasižiūrėjau...
1: Lempa nuo bažnyčio stogo.
0: Aš pasižiūrėjau, gali? Kaip... vizualiai, kaip atrodo Andrius Val.
1: Na, ir?
0: Ir man nepasirodė iš tų vyrukų, kuriems... Mikos pakreipo žmonės patinka.
1: O aš kažkaip, žinai, tu man pasakyk, o jie jaunie abu, ta prasme?
0: Nu, kaip jaunie, nu mano metų gal.
1: Nu, tu jauni, viskas tvarkoja, nes ten būna, žinai, kai jau vyras taip gerai prie pinigo, tai moteris tokia būna, žinai, ten 20 metų jaunesnė.
0: Ne, nu, vyras gal, manau, vyresnis bus už moterį, bet nebus ten jau.
1: Nu, ir gerai, ir palinkė, nu, žodžiu, metų vestuvės įvyko, tai mes apie jas turėjom pakalbėti.
0: Aš sakau, bet man keista, šeštadienį vestuvės įvyko, dar spauda neparašys yra, wow.
1: Gerai, o dabar vėliau mes varom į gimdymo namus, nes čia tiek vaikų priėmėm šį savaitgalį.
0: Oi, nu, ko pradėsim, nuo Lietuvos, nuo užsienio?
1: Gal pradėkim, nu, nuo užsienietės.
0: Šiaip labai man keistai pasirodė antraštė, nes nu, aš kažkaip galvau, kad jau liktis turi šį atlikėją. Tai Lady Gagos gyvenime. Lady Gaga yra 40, tai su sužadėtiniu Maiklu susilaukė pirmagimio.
1: Na, wow. O pati gimdė, ar ten pasinaudojo visom tom galimybėm, kad jau pačiai nereikėtų?
0: Oficialus dainininkas atstovė komentarų, kas nedalyja. Pirmoji šeimos pagausėjimą pranešė ten vieną priemonę, žodžiu, neįvardinsiu, kuri. Tada, žino, garsinybė daug čia jau kaip ir nedaug žadžiauja ir nėra ten labai apie ką papasakot, bet yra faktas, kad yra pirmagimis. Pati, ne pati, nu čia, žinai, reiks paskambinti ir paklausti.
1: Gerai, paskambinsim, paklausim, bet o dabar papasakosiu, kur jau tikrai pati. Grupės Queen of Roses narė, todėl, kad jau buvo fotosesija, žinai, viskas matėsi, jau pilvas tikrai nepridėtinis ir tikras ir natūralus. Tai Queen of Roses narė Akvilė Kiselienė su savo vyru, irgi gyvena džiugiomis nuotaikomis. Praėjusią savaitę su toktinėms gimė antroji atžala, berniukas, kuris buvo pavadintas gražių vardų, Tumas.
0: Va.
1: Tai sveikinam.
0: Sveikinam.
1: Ir dar užgimė mergaitė dabar jau, ne?
0: Dabar jau mergaitė. Džiazu ir Tadas Green susilaukė mergaitės. Tai Džiazu, žinai, antras vaikas, bet Tadui ir Justė tai yra pirmas vaikas. Vardas irgi yra. Uh-huh. Paskeltas jis yra dvigubos. Uh-huh. Išskirtinis, sako.
1: Šiaip, Uma Aya.
0: Uma Aya Green. Mhm.
1: Uh-huh.
0: Uma Aya man skamba kaip Pietų Afrikoje gyvenantis, arba ten žmogutis.
1: Ne mūsų čia reikalas. Uma Aya. Tėvai turi teisę vadinti savo vaiką taip, kaip jiem norisi. Nu, gražu, Uma, ir man labai gražu.
0: Uma Aya yra čia ne Uma Aya.
1: Nu, gerai, bet žinai, kadangi ir pavardė tokia keista, tai taip gražiai skamba viskas. Uma Aya Green. Atrodo, kad lietuviškumo čia nelašo.
0: Ne.
1: Nu, bet va.
0: Sako pasaulį, būk jai saugi vieta gyventi ir aukti, gyvenime būk dosnus, laimės ir gražiausių patirčių. Uma Aya, tu esi mūsų gyvenimas, mūsų žodis, mylim tave, Pocahontą rašė Džiazu.
1: Nu va, labai gražus palinkėjimas, mes irgi jūs, mėly klausytojai, mylim, laimės jums, gero gyvenimo pasaulyje, šiame pasaulyje, ane?
0: Nu ir vestuvių, kur nuo bažnyčios torto galiu sakyti.
1: Tai ką tą progą pagrosim?
0: Aš žinau, kas esu paruošęs.
1: Jessica Shai, Mika, Džiazu, ar Queen of Roses, ar Lady Gaga, visus galim groti.
0: Visi dainingi tokie, bet žinau, aš parašiau Queen of Roses. Nu taip, tai skamba. Duokim dėmesio Queen of Roses. O to labiau, kad, žinai, antras vaikas, visą kitą reikia pinigėlių, nu vis tiek, bent nuo mūsų vienas kitas sintukas įkris.

0: Aida, ko trūksta, kai yra 99%?
1: Nu, kaip ko trūksta? Nežinau, kažkam kavos podelio, kažkam šokoladuko, kažkam sporto, kažkam algos, dar kam nors
0: vieno,
1: energijos.
0: Kažko to vieno.
1: Nu, tai visiems labai skirtingai.
0: Nu, bet pavyzdžiui, kaip manai, ko trūksta Gimpliusui?
1: Ai, tu čia kalbėjai apie tai, kad jeigu jau Klaipėda įkrauta 99%, nu tai trūksta tik tai jūsų, kad būtų visa 100%.
0: Taip.
1: Ateikite į Gym Plusą ir bus Klaipėda įkrauta visų 100%.
0: Taip, jau rugsėjo 14 dieną, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris. Viskas ten bus paruošta jūsų naujam sporto ritmui.
1: Nu kaip faina, paklausykite, modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar daugiau, beliko vienas dalykas, tavo pirmas žingsnis pro duris. Čia žinai, kaip mūsų trenerė po treniruotės sako, sunkiausia yra ateiti, lengviausia pasiploti ir kai baigės treniruotė, tada mes pasiplojam. Ingrida, linkėjimai. Ateik ir įsikrauk drauge, Gym Plus, laukia jūsų.

0: tobulas.
1: Kad nepavydėčiau ir ramiu veidu galėčiau dovanoti dovaną, tai teko papalgyti dabar pačiam. Tai visiškai, visiškai ramiai galiu dovanoti pasirinkti čebureką ir kavos puodelį.
2: Taip, o dabar radio eteryje jau suprantate, lauksime jūsų skambučių, nes jeigu jau prabilome apie pasirinktą čebureką ir kavą, tai ieškome žmogaus, kuris dalyvaus žaidime pavadinimu Muilo burbulas. Ir šitame žaidime išklausęs trijų teiginių pasakys, kuris iš jų yra melagingas, kur yra muilo burbulas ir tą muilo burbulą imsime ir tiesioginėme radio eteryje tiesiog sprogdinsime.
1: Reikia patakyti visą labą tik vieną kartą, ar ne? Ten išgirstate tris, taip, opt ir viskas.
2: Studijos telefonas 390-800, laukiame jūsų skambučių jau dabar, o kol skambinate, įsivaizduokite, karštas čeburėkas su traškia plutele, sultingas įdaras. Jeigu visa tai skamba gardžiai, tai žinokite, kad visa tai galite surasti Wow čeburėkinėje, žinoma, Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginis.
1: Sveiki. Alo. Ne, pabėgo čia nuo mūsų. A, taip, jūs galite apsilankę ten rasti pačių, pačių gardžiausių Klaipėdoje čeburekų. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Gytis.
1: Gytė, važiuojam su teiginiais.
2: Pralkės, Gytė, esate?
3: Kaip sakote?
2: Sakau, pralkės, jau kaip ir artėja ta pietų pertrauka, metas valgyti.
3: Jo, dar 9 minutės ir jau valgyti.
2: Žodžiu, jau žemą startą paėmėte, ne? Jau dabar laukiu.
1: Ne, laikas, kaip metas.
3: Gerai. Taip, laukiu, kada jau duos startą.
2: Ok, tai trys teiginiai, suraskite, kur čia yra melas. Celine Dion po 4 metų pertraukos surengė koncertą Paryžiuje. Savaitgalį vykusiame Vilniaus maratone bėgo ir broliai Lavrinovičiai. Egidijus Dragūnas draugo sodyboje savaitgalį remontavo pirtį. Kur muilo burbulas?
3: Trečias variantas.
1: Ką nereikšmės, galiu?
2: Sakot, neįsivaizduoja Dragūno su plaktuku ir vinukiam?
3: Galbūt įsivaizduoju, bet skamba nerealiai.
2: Nu taip, žinokit, čia ir buvo muilo burbulas, nes draugo sodyboje žolė pjovė.
1: Taip.
2: Bet neįsivaizduokit, kad jau stumdė žolę pjovę.
1: Esu traktoriuku.
2: Traktoriukas atsisėdęs pjovė žolę.
1: Nu, nes bent iš to teisų netims, žinai.
3: Nu, taip. Kas jau kas, bet Egidijus moka stumti tikrai.
1: Geras.
2: Nu, žolę pjovė stumti nereikėjo. Gerai, ačiū jums, viskas. Pietų pertrauka, kaip sakant, duota, aprūpinta, čeburėkas ir kavos puodelis jūsų, toj papasakosime, kaip šitą dovaną atsimsite, o visiems išalkusiems Lalūnos klausytojams galime pasakyti, kad wow, čeburėkinėje čeburėkai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdaru. Ir čia jau galimybė jums rinktis. Norite žvaigždės? Rinkitės wow čeburėką. Jis tobulai traškus, sultingas, įdarytas kiauliena, pipiriukai, druskytė, svogunėliai, žodžiu, viskas kaip priklauso. Norite naujienus, rinkitės čeburėką naujoką su vištiena, kuriame aišku vištienos įdaras susitinka su auksinė plutele, traške, tokia. Nevalgote ten, nežinau, galbūt mėsos, tada gali jūs išgelbėti čeburėką su mozzarella sūriu pagardintas druska ir petražolėmis.
1: O naujiena yra ir 12 mėnesių brandintų sūrių džiugas čeburekas būtent toks, kur viduje yra tirpstantis sodrus sūrio skonis, išorėje traški plutelė. Negalite išsirinkti, viskas atrodo ir tą norisi pabandyti, imkite miks čeburėką. Ten bus ir kiaulienos, ir mozzarelos skoniai. Wow čeburekinė laukia jūsų adresu Šilutės plentas 35 Klaipėdoje, o visi čeburekai yra gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Wow čeburekinė yra vieta, kurioje užsukęs ir paragavęs, įsimylite.

0: Ukrainos generalinis prokuroras paspruko. Trumpas įspėjo nebeatakuoti Rusijos naftos gamyklų. Eteryje 12 valandos žinios. Artėjant šildymo sezonui bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė pareiškė, jog turime ruoštis. Šį sezoną už šildymą mokėsime brangiau. Skelbiama, kad praėjusią naktį prisidengęs komandiruotę į Lietuvą, iš Ukrainos išvyko generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Prieš tai jis nufilmavo vaizdo įrašą apie nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriaus tariamai padarytus nusikaltimus. Teigiama, kad Kravčenkos išvykimas buvo įmanomas tik gavus Zelenskio leidimą. Trumpas pareiškė, jog įspėjo Zelenskį nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir nustoti naikinti dizelinį kurą šioje šalyje, nes atakos sukelia jo stygių ir kenkia pasauliui. Jungtinių valstijų prezidento teigimu, Ukraina turėtų taikytis į kitus objektus. Latvijos aviakompanija Air Baltic skelbė Niujorke pateikusi prašymą dėl bankroto. Esą vykdomas finansinis restruktūrizavimas, kurio tikslas sumažinti skolą. Viso proceso metu skrydžiai bus vykdomi pagal tvarkaraštį. Biletai ir rezervacijos liks galioti, o klientų aptarnavimas tęsis be pertraukų. Revolut skelbia, kad per sukčiavimo ataką nutekėjo ribotas skaičius klientų duomenų. Teigiama, kad jų lėšos nenukentėjo. Klaipėdos miesto istorinėse dalyse nemokamai visus į tualetus įleidžiantys maitinimo įstaigų verslininkai į savivaldybės biudžetą nesumokės 17 tūkstančių. Tai maždaug 7 tūkstančiais daugiau nei prieš metus. Pasinaudoti šią nekilnojamojo turto mokesčio lengvata pretenduoja 12 įstaigų. Jos už viešo tualeto paslaugą sutaupys nuo 400 iki 3 tūkstančių. Visgi finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitinė teigia, kad miestui tai yra pigiau nei statyti daugiau viešųjų tualetų.
1: Gali būti suteikta nekilnojamo turto mokesčių lengvatų už 17 tūkstančių. Tos pačios įmonės buvo ir praėjusiais metais buvo 13 įmonių, vienos neliko, labai gaila mūsų senamestyje. Tai tikrai nebrangiai kainuojanti priemonė, 17 tūkstančių, jeigu kainuoja savivaldybei vieno konteinerinio tualeto išlaikymas per metus 9,5 tūkstančio eurų, o vien įrengimas daugiau nei 200 tūkstančių.

0: eurų. Tai aš tai matau šiek tiek kaip platesnę tokią priemonę, kai yra kaip ir toks susitarimas, kad verslas gauna paskatą, o miestas ir jo lankytojai realiai prieinama paslauga. Tad, sakykime, toletų lengvata ar ne, nu, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik viena iš sąlygų, tas sanitarinių mazgų prieinamumas, bet pats tikslas yra tikrai gerokai platesnis, tai skatinti tą senamiesčio miesto centro gyvybingumą ir palaikyti ten ištisus metus veikiančius verslus. Kodėl sakau, kad tai viena, nes, pavyzdžiui, kitos paskatos taip pat yra taikomos, kaip ir tas nemokamas parkavimas pietų metu. Kad tikrai dėl šitos paskatos eitų ir darytų čia verslą, tai nėra taip, tai nėra tokios didelės sumos, bet tai yra tiesiog palaikymas ir paskata, kaip aš sakau.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 19 šilumos. Antradienio uostamiestyje dangus išliks panašus kaip šiandien. Vietomis gali palynoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną 17-18 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 3 minutės.

0: garsiau. La Luna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: La Luna Šivutėje 88

0: Norime jums pasiūlyti skanius reikalus, skanius pietus ir pakviesti į vietą, kurioje greit sulauksit valgyti, bet maistas nebus tas greitas.
1: Taip, mes kalbame apie iLunch. Vilius jau šypsosi į ūsą, nes turi pasirašęs istoriją. Kas bus istorijos herojus, tu ar aš?
0: Aš.
1: Tu.
0: Gerai. Aš rašiausi, aš ir herojus.
1: Gerai, rytoj norėčiau aš prasėjti per iLunch.
0: Galėsi.
1: Jei bus leista.
0: Prašom, visada.
1: Mesgi kalbame apie tai, kad dabar radio eteryje jūs galite laimėti 20 eurų vertės dovanų kortelę ir prasidėjus oficialiai pietų pertraukai. 12.12 rodo laikrodis, galvokit norą, linkiu, kad išsipildytų. Gal tas noras bus būtent keliauti į iLunch restoraną ir ten skaniai pavalgyti. Naujojo uosto gatvė 3, daugiau informacijos internete iLunch.lt. O dabar vėliau... Mes įtempiam ausis kartu su klausytojais. Mes turime paklausyti istorijos. Istorijos pabaigoje nuskambės klausimas, gal ir kiek netikėtas, iš tos istorijos, kurią būsite išgirdę. Taip kad labai atkreipkite dėmesį į pačią istoriją, į detales, nes jei į klausimą žinosite atsakymą, mes lauksime jūsų skambučio.
0: Per pietų pertrauką užsakau į iLunch, nes pilvas jau rimtai davė ženklus, kad metas sočiai pavalgyti. Prie vitrinos akimis perbėgau per traškų vištienų šnicelį. Cipelį, nus su mėsa ir troškintos balandelius. Kurie beje atrodė gardžiai, tai teko dar gerai pagalvoti. Nu, žinok, ir ilgai svarstęs, ėmiausi tų troškintų balandelių.
1: Ir aš, žinok, buvo iš to, ką išvardėjai, būčiau ėmus balandelius.
0: Nu, ir prie jų dar pasiėmė tris bulvės, šviežių kopūstų salotų ir stiklinę spanguolių gėrimo. Atsisėdęs prie lango, perpjoviau pirmą balandėlį, po kurio, nu, jau ten proto propjovimo išsklido toks gardus garas. Nu, žinai, ten kaip prapjauni iš vidurio, kuris, pff, nu ir netrukus lėkštėlį, kur tik tais keli padažo lašeliai. Na taip pat, op, tai neliko.
1: Klausimas?
0: Kiek virtų bulvių pasiėmė prie balandėlių?
1: Eik jau, ne už ką neatsakyčiau, nes tokie buvau susikoncentravusi tos balandėlius ir kaip jie ten garuoja tau gerai. Bet gal klausytojai klausėsi įdėmiai šitos istorijos ir gali atsakyti klausimą. Kiek bulvių prie balandėlių?
0: Taip. Kiek virtų bulvių prie valandėlių pasiėmiau?
1: Jeigu atsakote šitą klausimą, 20 eurų vertės dovanų kortelė iLunch restorane bus jūsų. Laukiame jūsų skambučio į studiją 390-800. Patikrinkim, kaip atidžiai klausėt.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Ričardas.
1: Ričardai, nu garantuotai jau pilnu pilvu klausėt šitos istorijos, pavalgės.
2: Patikėkite, lygiai taip pat gurgė.
0: Irgi gurgė.
1: Geras.
2: Taip.
1: Bet jūs kažkaip užfiksavot tas bulves, ar ne? Tai kiek bulvių įsidėjo, Vilius?
2: Manau, kad 3.
0: Jūs esate teisus. 3 virtas bulves.
1: 2 balandėliai buvo ir 3 bulves.
0: 2 balandėliai ir 3 bulves.
1: Nu ir,
0: ir dar spanguolių gėrimas, ir dar kopūstų salotų.
1: Ir sveikinam jūs, šaunuolis, pakviesime jūs į iLunch, nedėkite telefono. O mėly klaipėdiečiai, 12:14.
0: Laikas pietums.
1: Taip, jei mėgstate šviežiai ruošiamą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į naują iLunch restoraną Hanza verslo centre, naujoji uosto gatvė 3.
0: Čia kasdien besikeičiantis meniu leis atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus. Išbandykite platų pietų patiekalų pasirinkimą nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos.
1: iLunch jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos internete iLunch.lt.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoibė.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.

0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų, 2-7 metrų per sekundę ir bus iki 19 šilumos.
1: O dabar vėliau orų prognozė specialiai tau.
0: Gerai.
1: Kad rytoj nereikėtų persirenginėti atėjusi darbą. Antradienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien. Vietomis gali palynoti. Vėjas daugiausiai vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15. Dieną ir vėl pakankamai šilta bus 17-18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Na ką, jeigu dar nesugalvojote, kur laisvalaikį po pamokų leis jūsų vaikas, o gal jūs sugalvojote, bet nuėjo ir nepatinka, ir persigalvoja, žinai, kaip būrelio atstovai sako, yra didysis atėjimas į būrelius rugsėjo mėnesį,
1: taip.
0: O po to kitas atėjimas yra sausio mėnesį,
1: aha.
0: Kai persigalvoja, nebepatinka, nebenoriu,
1: noriu
0: kito, dabar noriu kažkur kitur, tai mėnėjai...
1: Mano draugė Monika eina į šokius, aš irgi esu šokius.
0: Taip, taip. Mes norime papasakoti jums apie vietas, kur vaiko smalsumas virsta talentų, o laisvalaikis naujais atradimais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Net 7 klubai visame mieste. Draugystė, Liepsnelė, Saulutė, Švyturys, Želmenėlis, Žuvėdra ir Molas.
1: Kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimas, šokis... Ir dar daugiau. Ir dar nauji draugai, ir nauji iššūkiai, ir nauji talentai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atrask, kurk, tobulėk, o daugiau internete kvlc.lt.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
6: Turėjo būti geras koncertas.
5: Jo.
4: Kokie surprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

0: Salonas durų alėja kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvė 44 Klaipėda. Erdviame salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet dar didžiulis durų rankenų grindų asortimentas.
1: Nu, žinot, čia dabar prasideda tas metas, vasarą galėjot gyventi be durų arba pravėrė duris, kad gryno oro būtų, žinai, namuose. O dabar vėjai užauja, lietus lyja, palikai langą, žinai, pravirą, grįžai namo jau bala prilyjusi. O ką jau kalbėti, kad jeigu gyvenate be durų, tai čia yra būtinas reikalas, o gal žinot, čia iš tos serijos buvo, įsikelsime iki į naujus namus, žinai, iki vasaros. Nu, mes visi žinom, kaip vyksta statybos, iki vasaros nepavyko, sakė, iki rudens, tai gal dabar įsikėlėt jau, o durų vis dar nėra. Tai būtinai, įsidėmėkite adresą Liepų gatvė 44, salonas, durų alėja, pagal jūsų norimą modelį, spalvą, matmenis, pagamins lauko ir vidaus duris, viską išmatuos, sumontuos, salone durų alėja rasite laminuotas, faneruotas, medinės dažytas vidaus duris, taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadinė stakta vidaus duris. Durų alėja, daugiau nei 15 metų, dirba jums.
0: Ir priminsime, kad adresas yra Liepų gatvė 44 Klaipėda.

0: ant bangos.
1: Britų pop muzikos superžvaigždė Ellie Goulding į Lalūnos eterį grįžta su nepriekaištingai, nušlifuotu, dinamišku ir itin stilingu elektroninės pop muzikos hitu For Your Entertainment. Jos firminis skaidrus vokalas čia suskamba kartu su galingu šokių ritmu, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti. Dalindamasi mintimis apie šį singlą, Ellie pažymėjo, šis kūrinys atspindi tą beprotišką šių laikinio pasaulio troškimą nuolat būti stebimiems ir linksmintis bet kokią kainą. Studijoje norėjome sukurti kažką aštraus, šokio aikštelį skirto, bet tuo pat metu turinčio šiek tiek teatrališkos ironijos. Paklausykit, įvertinkit ir jei daina jūsų nuomonė nusipelnė vietos Lalūnos top 40-uko viršūnėje, jūsų balsas mūsų puslapyje visada laukiamas. Lalūna.lt
2: Ellie Goulding, For Your Entertainment.

0: Manoma, kad prekių ir paslaugų kainos didės. Eis už krūvą narkotikų. Launos eterė 13 valandos žinios, laba diena. Paaiškėjus, kad vakar apie 40 minučių trukęs geltonos oro pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas giria reakciją į galimą grėsmę. Tačiau politikas turi klausimų, kodėl taip pat nereaguota į ankstyvą rytą, kai radarai fiksavo šalies sieną kirtusi net pažintą objektą. Vakar į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, reikia atsakyti klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija. Mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Europos Centriniam Bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas Lietuvos bankų vadovas Gediminas Šimkus teigia, jog tam įtakos turi energijos kainų šokas. Jos varstymų nepaisant ekonomikos aktyvumo tikėtina, jog prekių ir paslaugų kainos didės. Sveikatos apsaugos ministras teigia, kad svarstoma medikų atlyginimus didinti siejant juos su vidutinio darbo užmokesčio augimu. Politikas pridūrė, jog yra duomenų, kad apie 7% slaugytojų negauna net bazinio minimumo, dėl kurio yra sutarta kolektyvinėme susitarime. Klaipėdoje dėl rekonstrukcijos darbų nuo šiandien laikinai uždarytos dvi keltų švartavimosi krantinės naujojoje perkeloje. Vienu metu kursuos tik du keltai, todėl transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuoti iš anksto. Paminėtas Klaipėdos uosto direkcijos 35-metis per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produktų ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą per artimiausius ketverius metus numatoma investuoti apie 775 milijonus. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardė naujo kruizinių laivų terminalo užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
1: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastatytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai gražiai erdvė, žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia, mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių, jisai iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
0: 19 ir 21 metų vilniečiai kaltinami įvairiuose miestuose platinė labai didelį kiekį narkotikų. Nusikaltimas atskleistas pernai Klaipėdoje, kai jaunuoliai vieną iš parko atgabeno daugiau kaip 200 paketėlių su kvaišalais. Dalį jų paslėpė užkasdami į žemę ir užfiksavo koordinates. Tadien Klaipėdos apskrities policijos kinologas buvo atvykęs į parką dresuoti šuns. Pastebėjo, kad čia jaunuoliai elgėsi įtartinai. Patikrinus vieną iš jų, buvo aptikti narkotikai. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Kretingos rajone Užpelkių kaime bendrovė Pajūrio gyvenvietė ketina išvystyti maždaug 400 būstų gyvenvietę. Apie tai skelbia verslo žinios. Pirmųjų nuolatinių gyventojų čia tikimasi 28-aisiais. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurės vakarų nestiprus ir iki 19 šilumos. Antradienį dangus išliks panašus kaip šiandien. Vietomis gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Naktį bus 14-15, rytoj dieną 17-18 šilumos, dabar apie 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. išsamiau portale 15 min. 13:05.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Tu taip labai norėjai kažką papasakot, aš tavęs labai labai įdėmiai dabar noriu paklausyti.
1: Nu, pradžioj pasakykime, kad po 13 valandos radio eteryje mes norime sveikinti su gimimo diena, yra rugsėjo 14 diena, ir jeigu turite draugų ar artimųjų, kuriuos norite pasveikinti, dabar galite paskambinti į Laluną arba parašyti mums žinutę į studiją eteris@laluna.lt arba žinutę į studiją iš interneto svetainės parašyti, ką reikėtų sveikinti. O apie ką norėjau papasakoti, noriu pasijuokti, žinai, truputėlį iš Donaldo Trumpo ir apie tai, kad Donaldas Trumpas...
0: Apie Airiją tu nori
1: pasakyti? Žodžiu, pabuvo 2 dienas Airijoje, turėjo daug susitikimų, žinai, ir aišku, kai apsilanko Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, tai kiekvienas nori timtelti jį už rankovės ir sakyti, klausyk, mes čia turim tokį reikaliuką, klausyk, žiūrėk, gal galim čia būtų suderinti, nu ir žinai, kas labai stengiasi.
0: Ateik McDonald'ai.
1: Taip, tiems tai iš tikrųjų ir pavyksta, tai baigdamas vizitą Airijoje, Trumpas savo kalboje pasakė, kad panaikins muitus airiškam viskiui. Įtariu, kad prieš tai vakarėlis turėjo būti neblogas, nes po to, žinai, žodžiu, ten gamintojų vienas iš atstovų sako, Airijos distiliuotojai turėtų man atsiųsti čekį. Vakar vyko didelė vakarienė, aš joje dalyvavau ir mes pasikalbėjome, tačiau jis man nesakė, kad dėl manęs pakeitė planus. A, supranti, jau atsirado norintis prisimti visą garbę savo, bet Amerikos prezidentas, žinai, nenuspėjamas. Čia, žinai, šoviai galvo mintis, matyt, gerai pabuvo, sako, atšauksi muitus, nulinis muitas bus.
0: A, grįžti Ameriką, atsisės paragaus kentukio. Ir
1: persigalvos.
0: Gerai, ar tas kentukai yra? Ką
1: gali būti, gali visko būti. Tai, žodžiu, tokiomis kalbomis mes keliaukime prie rubrikos, kuri vadinasi šventė kiekvieną dieną. Norim sveikinti, pasakykite ką.
0: Būtų šventusi savo gimtadienį, bet yra prisijungusi prie klubo 27 Amy Winehouse garsi soul stiliaus atlikėja. Tai prisiminsime ir jau, kol skamba Amy Winehouse, registruokite, kurios norit pasveikinti.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: pagal užsakymą.
1: Gerai, skambinsim visai netrukus Arūnui.
2: Gerai. Arūną nori pasveikinti jo bendradarbis Audrius. Į sveikatą, Viliu.
1: Kaip aš šiandien čiaudo?
2: Viliu šiandien sušiaudėjo kokį 30 kartą jau.
1: Tai mažų mažiausiai.
2: Aš sakau, tu peršalai, sako, ne.
1: Ne peršalau.
2: Kas čia yra? Nuo manęs alergija?
1: Nuo darbo, žinok.
2: Nuo šito ar nuo bet kokio?
1: Nuo bet kurio, žinok, nes aš visą savaitgalį dirbau, tai čiaudėjau visas dienas.
2: Aha, nu matyt, jau metas atėjo pailsėti.
1: Aš jau pasidariau alergiškas darbui.
2: Gerai, nu tikėkimės, kad Arūnas atsiliepsi mūsų skambutį.
1: Nu, mūsų kolega Antanas, pavyzdžiui, darbui nealergiškas yra. O dabar
2: kodėl?
1: Tik šiuo metu matau žinutės, ne iš Antano.
2: A, jis tau rašo žinutės?
1: Jis man rašo žinutės.
2: Jis nori, kad tu dar labiau čiaudėtum.
1: Nori, kad aš dar labiau čiaudėčiau. Bet matai, kažkaip atėjo žinutė, ar aš čiaudėt pradėjau, bet ir Antanas parašė. Ir ne šiaip labas, kaip sekas.
2: Aš jau, žinok, nebesakau Viliu į sveikatą, nes nu, kai 30 kartą reikia pasakyti, aš pavargstu sakyti sveikatą, jis pavargsta sakyti ačiū. Bet į sveikatą, Viliu.
1: Ačiū.
2: Nu, panašu, kad ne.
3: The number is not in.
2: Nu ir dar ta keista žinutė, žinai, prašymas pasveikinti su gimimo diena, žvėja, žmogų, tik aš nesuprantu, kieno čia telefonas, ar Tomas ir Rugilė savo telefoną parašė, ar čia to žvėjo telefonas.
1: Nu,
2: mes galim eteryje perskaityti žinutę, sveikinam Richardą su gimimo diena, žodžiu, žvejojantis žmogus, sako, palinkėkit laimės, meilės, pinigų ir daug gerų žuvų.
1: To ir linkim.
2: O kaip žinoti, kuri žuvis gera, kuri bloga?
1: O, didelė gera, maža bloga.
2: A, iš tos serijos čia. Supratau. Nu, tai gerų žuvų tada.
0: Šventė.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasi

0: manau, kad man reikėtų labai apsilankyti dabar bioformatijoje.
1: Kodėl?
2: Nu, vat, rudenį kokių taip sveikatai gerinti ir gerai savijautai, kad užtikrinti biofarmacijos papildų pasirinkčiau.
1: Gerai, žinok, mes apie biofarmaciją dabar prabilsim radio eteryje ir turime dovanų radio stoties Laluna klausytojams, bet pirmiausia, kuo noriu pasidžiaugti ir apie ką noriu papasakoti, kad lietuviškas prekės ženklas biofarmacija jau 15 metų kuria maisto papildus ir šiandien mes radio eteryje pristatome visišką biofarmacijos naujieną. Biofarmacijos kapsulių linija. Jeigu iki šiol papildus galėdavote įsigyti miltelių pavidalų, tai dabar biofarmacija sako, kad pristato visiškai naują biofarmaciją CAPS, kapsulių liniją. Tai supraskite, kad maisto papildai sudėlioti į kapsulės patogu. Žinai, vandenukų užgėriai ir jauti, kaip tavo organizmo stiprėjo, imunitetas tvirtėja. Taip, taip. Biofarmacija CAPS, tai nepriekaištinga kokybė, o dabar jau ir kapsulėse. Ir mes kaip tik radio eteryje turime net dvi dovanas ir jos atiteks vienam radio klausytojui, tam, kuris šiandien bus labai atidus. Kaip prizas, biofarmacija dovanoja. Pure ashwagandha, tai yra vienas labiausiai kliniškai ištirtų ir tų ašvagando šaksnies ekstratų, be jokių cheminių priedų. Ir dar blitz glicinai cink, tai yra cinko glicinatas, labai gerai pasisavinama cinko forma. Tai visi šitie dvi pakuotės papildų, apie kuriuos ką tik pakalbėjau radio eteryje, atiteks vienam klausytojui.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. O dabar mes jums turime...
1: Žaidimą.
2: Mes jums pasakysime penkis teiginius.
1: Taip.
2: Ir iš tų teiginių užduosime vieną klausimą.
1: Taip. Jūs labai įdėmiai turėtumėte išgirsti tuos penkis teiginius, nes mes kalbėsime apie tai, kokie penki kapsulių privalumai. Biofarmacija pristato naujieną, kapsulių liniją, penki.

0: Manau, niekada jų netrūksta, visada reikia papildyti po truputį.
1: Mhm. Gerai.
2: Reikia papildyti tada, kada gerai jauties, o ne tada, kada pablogėja, ne?
0: Taip.
1: Vilius čia bando jums užkalbėti dabar dantį. Įtariu, kad gal jau ir neteisingą atsakymą pamiršot. Ar vis dar prisimenat? Patogu?
0: Patogu vartoti.
1: Nu taip, šaunuolis, nepamiršote. Atidumo patikrinimas, atmintis gera, atidumas puikus. Tai mes labai džiaugsimės galėdami jūsų organizmą praturtinti biofarmacijos papildais, apie kuriuos ką tik pakalbėjom radio eteryje. O biofarmacija daugeliu tikrai yra pažįstama dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. Dabar jų asortimentą papildė naujoji biofarmacija CAPS linija.
2: Taip, kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ar saldiklių ir tik tai, ko ten reikia. Dar vienas išskirtinumas, tai yra premium lizdinė pakuotė. Kapsulės pakuotos atskirai, todėl jas patogu pasiimti su savimi į darbą, kelionę ar tiesiog įsimesti į rankinę.
1: Biofarmacija CAPS produkcija magnio bisglicinatas, cinko bisglicinatas, vitaminas D3, K2, švaganda, vitaminas C ir radiola su vaistiniu valerijonu. Biofarmacija CAPS maisto papildų ieškokite firminėse biofarmacijos Wellness parduotuvėse, kurios Klaipėdoje yra įsikūrusios Taikos prospekte 80 ir Turgaus aikštėje 14, taip pat parduotuvėje internete bioinformacija.eu.
2: O parduotuvėje internete labai svarbus dalykas yra nuolaidos kodas. Jis yra LALUNA. Iki spalio pirmos dienos -25% nuolaida visai biofarmacija CAPS linijai. Nu tai pasinaudokit. LALUNA, kai rašysit internete ir gausite -25%.

0: Abra, kadabra.
1: Na, mūsų būrimo salone visada galime apžvelgti, ką apie jūs pasako tam tikri dalykai. Ir šiandien, nu, gėrimas, kurį geriu kiekvieną dieną, mažiausiai po 2-3 kartus.
2: Tai kurį variantą iš tų 5 išsirinkai?
1: Aš esu juodos kavos ir aš esu labai kategoriškas į kitas kavas.
2: Espresso, ne, ne tavo?
1: Irgi ne.
2: Ane?
1: Nu, espresso, bet espresso dar pateisinčiau, visų kitų ne.
2: Uh-huh.
1: Man kava yra juoda, jeigu dedi priedus, jau nebe kava. Yra kavos gėrimas.
2: Gerai, tai mes dabar paklausime jūsų, kiek kavos puodelių išgėrėte ir kokią kavą šiandien gėrėte. Turime galimus 5 atsakymo variantus. Juoda kava, cappuccino, latte, espresso ar matcha. Pasirinkite vieną iš kavos variantų, kurį gėrėte, kurį mėgstate, arba kurį dar tik planuojate išgerti šią dieną, o mes papasakosime, ką apie jūs pasako jūsų mėgstama kava.
1: Juoda kava. Esate praktiškas žmogus, kuris vertina aiškumą ir nemėgsta bereikalingų komplikacijų. Tikriausiai žinote, ko norite ir nebijote priimti sprendimų. Jums yra svarbu kokybė, o ne gražus įpakavimas. Aplinkiniams galite atrodyti rimtas, bet gerai pažįsta, tie, kas jūs gerai pažįsta, žino humoro jausmą ir kad jo jums tikrai netrūksta.
2: Cappuccino kavos mylėtojai ir gerėjai. Jums svarbu ne tik pati kava, bet ir visas malonumas aplink ją. Vertinate jaukumą, gerą kompaniją ir mažus gyvenimo ritualus. Esate šiltas, draugiškas žmogus, kuriam patinka, kai viskas turi savo vietą ir nuotaiką. Tikriausiai mokate net paprastą kavos pertraukėlę paversti maloniu dienos momentu.
1: Latė, esate ramus ir draugiškas ir estetiką mėgstantis žmogus. Nemėgstate bereikalingo skubėjimo ar... Čia pabėgo pas mane. Taip, nemėgstis skubėjimo ir dažniau renkatės malonų kelią, nei trumpiausia. Jums svarbi atmosfera nuo aplinkos iki žmonių, su kuriais leidžiate laiką. Esate iš tų, kurie moka mėgautis procesu, o ne tik siekti rezultatą.
2: Na, o dabar espresso kavos gerėjai. Esate energingas žmogus, kuriam patinka greitis, konkretumas ir rezultatas. Tikriausiai nelabai mėgstate ilgus įvadus, geriau iš karto prie reikalo. Esate ryštingas ir dažnai pirmas imatės iniciatyvos. Jūsų diena gali būti intensyvi, bet būtent toks tempas jums ir patinka.
1: Gerai, o galima apie mačią vieną prognozę aš savo pasakysiu, o kita, ką sako mūsų žvaigždės.
2: Nagi.
1: Mačią prognozę, tai tie, kas geria mačią, greičiausiai žaidžiate ir padėlį. Ilgai prabuvę santokoje su savo žmona, nusprendėte, kad jums labiau santykiuose patiktų kaimynas Virgis.
2: O aš dabar perskaitysiu jau realią prognozę, gerai?
1: Gerai.
2: Ką apie jūs pasako, jeigu geriate mačą? Esate sąmoningas, smalsus ir šiek tiek kitokį kelią, mėgstantis žmogus. Vertinate balansą, gerą savijautą ir renkatės tai, kas jums iš tiesų tinka, o ne tai, ką renkasi visi vėliau. Turite stiprų estetikos jausmą ir tikriausiai pastebite detales, kurių kiti nepamato. O kartais jūsų pasirinkimas tiesiog sako, aš žinau, kas dabar madinga.
1: Vat būtent taip ir sako, kad vyras gerintis mačia, aš žinau, kas dabar madinga. Ir mėla Ilona, mes skiriamės, nes aš išeinu pas kaimyną irgi.

0: šildymas kainuos brangiau. Nu, lapkričio visose sankryžose gražinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Artėjančio šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusią sezoną, nes išlieka aukštos dujų ir biokuro kainos, teigia energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė. Dujos yra brangesnės beveik per pus nei buvo prieš metus. Nepasiturintiems žmonėms skiriama būsto šildymo išlaidų kompensacija. Apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui, Vijūnėlės dvaro byloje, už kyšius siekus, kad pastatas nebūtų nugriautas. Ilgametis Druskininkų meras nebegalės toliau eiti pareigų, turės mokėti 60 tūkstančių eurų baudą, bet to iš jo bus išieškota 30 tūkstančių. Malinauskas teigia, kad byla sufabrikuota, visa dvaro istorija vadino politiniu užsakymu. Susisiekimo ministerijos sprendimu nuo lapkričio Lietuvoje bus suvienodinta dabartinė skirtinga tvarka šalies sankryžose. Gražinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksės 2-4 sekundės, o naudojant judiklinį šviesoforų valdymą, šį laiką bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo ir efektyviau valdyti transporto srautus. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę nustatė 5 neblaivius vairuotojus. 9 patikrintieji vairavo neturėdami tam teisės. Net 66 neleistinai naudojasi mobiliaisiais renginiais. 35 vairuotojai ir 3 keleiviai nesegėjo saugos diržų, pažeidžiant reikalavimus vežti ir 5 vaikai. Dar 15 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų. 13 paspirtukininkų atsakomybės sulauks, nes nedėvėjo saugos šalmų. 19 ir 20 finerių vilniečiai kaltinami įvairiuose miestuose platinę labai didelį kiekį narkotikų. Nusikaltimas atskleistas pernai Klaipėdoje, kai jaunuoliai vieną iš parkų atsinešė daugiau kaip 200 paketėlių su kvaišalais. Dalį jų paslėpė užkasdami ir užfiksuodami koordinates. Tadien policijos kinologas buvo atvykęs į parką dresuoti šuns, pastebėjo, kad čia jaunuoliai elgėsi įtartinai. Patikrinus vieną iš jų ir aptikti narkotikai. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Vietoje alkoholio jauni lietuviai vis dažniau renkasi narkotinės ir psichotropinės medžiagas. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patarėjos Rasos Pavilanskinės, naujausias tyrimas rodo, kad per pastaruosius 5 metus išbandžiusi šios kvaišalus padaugėjo nuo 14 iki beveik 25%. Bent kartą per metus jomis vaiginasi apie 6% iš apklaustųjų.
1: Gera žinia ta, kad stebime mažėjantį alkoholio vartojimą, ypač tarp jaunimo. Tabako gaminius dėja, bet vis dar vartoja, beveik kas antras Lietuvos gyventojas, ypač didelis vartojimas stebimas jaunimo tarpe. Ženkliai padidėjo bent kartą narkotinės ir psichotropinės medžiagas gyvenime vartojusių skaičius, tačiau per pastaruosius metus šis skaičius nėra ženkliai išaugęs. Tai greičiausiai rodo, kad taip žmonės labiau linkia pabandyti, bet nebūtinai jie toliau vartoja. Apskritai, narkotikų rinka sparčiai didėja, tų medžiagų įvairovė taip pat kasmet auga. Tai žinoma didina riziką, nes labai dažnai vartotojai tiesiog jie nežino, ką vartoja ir kokios koncentracijos produktai tai yra. Lyderiauja šiuo metu dvi grupės naujų psichoaktyvių medžiagų, tai jeigu kalbama apie sintetinius arba pusiau sintetinius kanabinoidus, tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Ir kur mes matom grėsmės, kad tai yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu, siunčiant paštu. Ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra tos skysčio sudėtyje, gresia apsinuodymais arba net mirtimi. Jeigu kalbėtumėm apie kitą grupę, tai yra medžiagos, kurios imituoja tradicinių stimulantų poveikį, pavyzdžiui, kokaino arba amfetaminų poveikį. Kaip žinia, sintetiniai katinonai Lietuvos rinkoje yra platinami kaip kristalai arba kristė. Na, kaip mes sakom, tai yra pigesnė versija kokaino ir lengviau prieinama. Vėlgi rizika sveikatai yra didžiulė, yra labai lengva perdozo tokių produktų ir labai dažnai vartotojas vėlgi nežino, kas yra sudėtyje, nei koks poveikis bus, nei kiek laiko truks. Tai čia mes matom didžiulės rizikas, tikimės, kad šitie duomenys prisidės prie to, kad na, visi politikos formuotojai, visi specialistai galėtų nukreipti savo priemonės tinkamą linkme.
0: Informacija apie orus. Antradienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, vietomis tiesa gali palinuoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra 14-15, dieną 17-18 šilumos. Dabar uostamiestyje giedra yra apie 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 14 valandų, lygiai 5 minutės.

0: Супер вирой.
1: Супер моторис. Na, o dabar keliaukime į super vyrų ir super moterų pasaulį. Vėliau turiu tau klausimą. Ar pritari tam posakiui, kad jeigu neišsilakstė jaunystėje, lakstysi senatvėje?
2: Manau, kad taip.
1: Pritari, ne?
2: Manau, kad taip.
1: Nu, žinok, mano istorija netgi tai gal ir patvirtins. Noriu papasakoti istoriją apie moterį. Karolina yra jos vardas. 40 metų, jaunystės metų, ji gyveno visiškame celibate. Tačiau, būdama 57-erių...
2: Pasileido
1: laukais ir kloniais ir nebegali sustabdyti. Moteris vadina tą laikotarpį savo seksualiniu prabudimu, po kurio jos gyvenimas visiškai pasikeitė. Dabar moteris dirba eskorte, jai 73, ir ji sako, kad taip gerai, kaip dabar gyvena, negyveno niekada.
2: Nu, va. Žinai, ir pajuda, į pinigų gauna dar štai.
1: Žodžiu, moteris pasakoja, kad sako, pradėjusi susitikinėti su vyrais, supratau, kaip smagiai galima leisti laiką.
2: Va, eina, savo kaip faina.
1: Kai tuo tarpu 40 metų šito džiaugsmo moteris nepatyrė. Bet jokingiausia, žinai, kad tokie kraštutinumai arba visiškas celibatas, arba dabar jau eskortas. Aš, sako, nieko nesigailiu, aš dėl nieko nesigėdiju. Į kiekvieną klausimą, kurį išgirstu, aš turiu atsakymą, kodėlgi ne? Dabar jaučiuosi labai pasitikinti savimi, galiu apsivilkti savo seksualų apdarą, atsistoti prieš veidrodį ir sau pasakyti, mergaitė, tu gali.
2: You go, girl.
1: Seksuali apvalių formų senelė, sako, dažnai vartoja savo kalboje žodį pirmin ir juda tik pirmin. Štai jums ir išvada, kad jai jaunystė neprisiragavai.
2: Judam tik į priekį, o net gal.
1: Oi, čia daug buvo tokių, kurie siūlė visi priekį.
2: Nu jo, ažulas dar irgi buvo tas,
1: buvo
2: verauška. Gerai, žinok, papasakot, noriu apie 9 metų berniuką, kuris įkopė į Montblaną ir tapo jauniausiu, tai padarius alpinistu.
1: 9 metų,
2: taip, italų kilmės britas Lelio tapo jauniausiu alpinistu, kuris įveikė Montblaną. Čia praneša vienas leidinys, Londone gimęs Lelio, gyvenantis su tėvais Romoje rugsėjo mėnesį kartu su savo tėvu, princas pasirodys yra nu bent jau taip įvardymas princas Valerijo įkopė į viršūnę 4800 metrų. Įsivaizduoja beveik 5 km viršūnę. Pasak tėvo, šis įkopimas padarė Lelio jauniausio žmogumi savarankiškai kopusio į Montblaną, tai yra aukščiausias vakarų Europos kalnas beje. Šį teiginim dar ir patvirtino Guter kalnų namelio savininkas, nu kad tikrai iš tikrųjų buvo toks Lelio, buvo toks tėvas ir tikrai įkopė, sako, neįtikėtina matyti šį pasaulį po kojomis trijų šalių kalnus, Italijos, Prancūzijos ir Šveicarijos, pasakojo vaikas Lelio. Bet matai, kaip žinai, užlipas taip aukštai, jisai dar grožį vertina, šalis išvardina. Nu, čia žodžiu, panašu, kad iš šito vaiko bus labai daug. Lelio šeima turi ilgą istoriją siekiančią senovės Romą, jo 52 metų tėvas baigė Kembridžo universitetą ir vadovauja investiciniam verslui ir štai bando šviesti vaiką ir lipa su juo net į pačius aukščiausius kalnus.
1: A ką jūsų 9-metis šiandien daro?
2: Anglų kalbos namų darbus.
1: Su kompiuterio pagalba.
0: Super vyrai.
1: Super moterys.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadeium Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Nu, Vaida, dabar jau, kaip suprantu, mes kažkur skrisime, tu sakėjai.
1: O taip, žinok, skleisime sparnus ir skrisime mes tolokai.
0: Gerai.
1: Sakyčiau, kad ne vieną valandą reikia skristi ten, kur skrisime mes, bet dar prieš pradedant skrydį, galvoju, gal papasakokime mūsų klausytojams, kas jų laukia, ką laimėti gali, nes mes jūs norime pakviesti į neatpažįstamai pasikeitusi Air In viešbutį įsikūrusi vos keli žingsniai nuo Vilniaus oro uosto. Modernios erdvės, pusryčiai nuo 3 valandos ryto, nemokama lagaminų saugykla bei visą parą dirbanti sporto salė.
0: Air In, čia prasideda tavo kelionė. Na, daugiau galite internete rasti airin.lt. Air In rašosi A-I-R-I ir 2N.
1: Mhm. 50 eurų vertės viešbučio Air In dovanų kuponas apgyvendinimo paslaugoms, tai čia yra dienos dovana, bet nuo pirmadienio iki ketvirtadienio visus dalyvius mes registruosime į savaitės finalą, o savaitės finale nakvynė 2 su pusryčiais viešbutyje Air In. Tai jeigu planuojate dar šį rudenį skrydį kur nors ir žinote, kad jis bus ankstyvas, varginantis, nenorit važiuoti 3 valandą nakties pakilę iš Klaipėdos į Vilnių, o norit patogiai pernakvoti, atsikelti ir keliauti skristi ten, kur jums reikia. Aš sakyčiau, kad tai yra labai puiki dovana ir dabar turėtumėte suklusti, nes tuoj iš 3 užuominų jūs pabandysite suprasti, kur su Viliumi mes skrendame.
0: Taip, na...
1: Bet aš tau, žinai, kai aš duosiu paslapti. Aš tau pasakysiu, kad mes jau su tavim skrendam tuo lėktuvu.
0: Mes jau?
1: Nes jis pakilo 14.20 iš Vilniaus.
0: Ane?
1: Šiandien.
0: Aha.
1: 14.20, nes jau dabar 14.24, mes jau kylam.
0: Gerai.
1: Ir 14.20 pakilės, jis nusileis tam tikroje vietoje. O vat kur nusileis, tai jūs pabandykite atsakyti. Skrendame į vietą, kur vandenynas susitinka su kalnais, o pavasaris beveik niekada nesibaigia. Ši sala garsėja vynu, kurio pavadinimas sutampa su jos vardu.
0: Gerai.
1: Čia žydi gėlės ištisus metus, o viena garsiausių vietinių tradicijų – spalvingas gėlių festivalis.
0: Nu, čia kažkam panašu labai aišku, žinok, nes jau kelintą kartą skambinu.
1: Ar ne?
0: Mhm, sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
2: Darius.
1: Dariau, ar šį rudenį turit suplanavęs kelionę kur nors?
2: Dar iki galo ne.
1: Dar iki galo ne.
0: Gerai, o iki pusės?
1: Nu, jūs bent jau žinote faktą, kad kaip ir reikėtų kažkur skristi paatostogauti, ar ne?
2: Tikrai,
0: bet čia jau pusė.
1: Čia jau pusė, aišku pusė, nes paskui belieka tik tai, žinai, nuspręsti kokią šalis ir nusipirkti kelionę. Tai mes ką tik su Vilium pakilom ir skrendam į tą salą. Ar jūs supratote, į kokią?
2: Sakyčiau, Kiprą gal?
1: Į Kiprą. Ne, tai ne Kipras. Ačiū, kad pabandėt. Ne.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Gražina.
0: Gražina, malonu. Ką jūs galvojat, kur mes skrendam?
3: Gal Madeira?
1: Taip.
0: O.
1: Gal ir jūs? Gal ir jūs šiais metais į Madeirą?
3: Ne, bet labai svajoju, labai noriu.
1: Aha.
0: Paloko Laurinas ne Madeirai dabar?
1: Ne. Ispanijoje jisai. Malagoje.
0: Ai, smalas. Malagoje maloja.
1: Taip. Mes sveikiname jūs. Jūs jau turite 50 eurų vertės viešbučio Air In dovanų kuponą ir linkime sėkmės savaitės finale tam, kad pavyktų laimėti nakvynę ir dar su pusryčiais.
0: Taip, iš tiesų, žinok, skubėjimas prieš skrydį, rytiniai kamščiai, baimė pavėluoti į lėktuvą. Visą tai pamirškite. Jūsų laukia visiškai naujas modernus ir tik 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto įsikūręs Air In viešbutis. Čia rasite stilingus kambarius, restoranus, stogo terasą, sporto salę ir gausius pusryčius, kurie yra net nuo 3 valandos ryto. Air In, jūsų kelionės pradžia be rūpesčių.
1: Nu, kaip suprantate, viešbutis visiškai orientuotas į tuos, kurie anksti keltis turi, anksti išskristi turi. O tavo skrydis kada? Kelinta, žinai? Kelinta ryto bus. Ne. Nežinai. Ne. Gal žiūrėk, reikės pasinaudoti paslaugom?
0: Gali būti taip.
1: Dabar sukluskite visiems Laluna klausytojams. Air In suteikia 15% nuolaidą, rezervuojant kambarį per airin.lt svetainę su promo kodu Laluna. Žodžiu, susipildot viską, ten, kur reikalauja nuolaidos kodo, parašote Laluna, kodas galioja iki šių metų pabaigos, tai jei keliausite iš Vilniaus oro uosto ir skrydis ankstyvas, apsvarstykite gerai galimybę apsistoti Air In viešbutyje.

0: Gerai, o čia dabar atkreipsime dėmesį į jau suaugusius vyrukus. Nebūtinai, gal ir merginas, ne?
1: Manau,
0: gali eiti ir merginas.
1: Visus vyrus, moteris, bet čia jau kalbėsime apie suaugusius žmonės. Ir žinot, rugsėjo mėnesį šį mes daug kartų klausėm, ar jau jūsų vaikai išsirinko būrelį, kurį lankys. O dabar galim peradresuoti tą patį klausimą ir jums, tiems, kurie esate mūsų klausytojai. Patys gal turite vaikų, esate suaugę visiškai. Vieno mėnesio abonementą suaugusiam žmogui lankyti karate Kyokushin klubo Shodan treniruotes. Taip, taip, išgirdote viską labai teisingai. Žaidimas vyksta tik naujiems nariams, kurie dar nėra užsiregistravę Shodan klube. Tai žinokit, kad dabar yra tas metas, kai atsakė į klausimą radio eteryje, o kalbame mes išskirtinai apie karate, galite laimėti šitą galimybę. Gal vaikystėje neturėjot progos, vis žiūrėdavot ir varvindavot seilį ir galvodavot, o kažką nuvedė tėvai, žinai, karate.
0: O mane?
1: O manęs? O jūsų nenuvedė. Dabargi pats galit arba pati nueiti.
0: Taipgi, užaugot jau.
1: Taip.
0: Nors sako, žinai, ką daro vyrai su suaugusiu žmonių pinigais, žinai, nes šiaip tai vyrai visą laiką berniukai.
1: Ai, kad už žaisliukus perka tik brangesnius, ar ne?
0: Žinok, kad aš pirmą algą gavau išleidimą, nesąmonį ir pasilikau komunaliniam.
1: Žodžiu, kviečia sportuoti suaugusius. Shodan, Kyokushin klubas, moteris bei vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvus. Grupėse sportuoja įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės, todėl pradėti galima ir neturint ankstesnės sportinės patirties. Jeigu šį rudenį patys sau pasakėt, viskas užtenka sėdėti ant sofutės, metas pajudėti, tai dabar yra galimybė, kaip jau ir sakiau, laimėti viso mėnesio abonementą.
0: Taip, 390-800, daugiau internete shodan.lt, mes turime jums klausimą, jei atsakysite teisingai, galėsite keliauti visą mėnesį ir sportuoti. Sveiki.
2: Sveiki, Dainius.
0: Dainiau, sveiki, norit būti karatistas?
2: Ne.

0: Ne ant krumplių nepadaryčiau.
1: Čia ant krumplių reikia. Nu, bent jau pas mus reikėdavo taip Šiauliuose. Būdavo ant krumplių atsistoti, ten ičny, sunčy. Visai dažnai Dainius vėl skambina, sakys, gal dabar kažką kitą radau, kam noriu pasiūlyti. Tai nežinau.
0: Rimtai?
1: Nu, matau, kad Dainius skambina, jo.
0: Nu, pasikalbėkim.
1: Nu, Dainiau, ką dar pamiršot?
2: Kaip vadinus krikšto dukra?
0: Kaip sakot?
1: Krikšto dukra kaip vadinasi?
0: Nu,
2: jo... Ne, jį saugus yra jau.
0: Ne. Nu,
1: Dainiau, žiūrėkit.
0: Nu, tegul pati krikšto dukra ir paskambina. Ne,
1: labai faina, kad jūs skambinat, bet...
0: Ne, neperdovanokim dovanų, nes čia yra suaugusio žmogaus apsisprendimas lankyti.
1: Sutikim su to, kad esate Dainius, o ne kalėdų senelis. Dainius ir likit. Kalėdų senelis dovanas padalins kitiem, gerai?
0: Naujas sezonas, naujas tikslas. Gal pirmas diržas, gal daugiau drąsos, pasitikėjimo, jėgos. Karate ne tik smūgiai, tai disciplina. Atkaklumas ir charakteris, šiodan, tai stiprybės, ryšto ir bendrystės. Ties namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės.
1: Taip, čia yra išugdomi čempionai, kurie pasiryžę augti, tobulėti ir niekada nepasiduoti. Kviečia jie sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiosios, moteris, vyrus, jaunimas, sportuojančių vaikų tėvus ir visus, kurie nori būti fiziškai aktyvus, sustiprėti ir išbandyti kovos menus. Daugiau shodan.lt. Nu gerai, dar kažkas. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Irma,
1: jūs irgi norit kažkam tai padovanoti, ne?
3: Ne, aš savo noriu, kaip aš turiu padovanot.
0: Jūs šaunuolė, jūs norite lankyti karate treniruotes?
3: Nu tai pamėgysiu, nors seniai jauniklė.
0: Taip.
3: Iški daug metų.
0: Taip.
3: Pensininkė.
0: Sportuoti niekada nėra, per vėlai.
3: No.
0: Atsakykit dabar į klausimą, kurį mes turime, ir laimėkite galimybę sportuoti.
3: No.
1: Kuris iš šių terminų reiškia smūgį kumščiu? Cuki, geri ar rūkėmi?
3: Geri gal?
1: Geri, nes geri kumščiai gerai moš, a ne?
3: Nu taip.
1: Nu nežinau.
3: Ne?
1: Ne.
0: Gerai, palauksim dar skambučio.
1: Nu palauksim dar skambučio.
0: Aš taip skirtai žinau, galvoju, kad šitą be žaidimę mes čia galėtumėm be klausimų tiesiog už pasiryžimą ir už norą sportuoti, dovanoti vieno mėnesio abonementą.
1: Pirmi, nežinau, galim turbūt.
0: Nu, tu supranti, kad vaiką lengva, tai nuvedė, žinai, pabandė, ai nebenoriu, suaugusiam žmogui reikia savo darbo grafiką prasistumdyti, žinai, išspirti save iš tinginystės, pagalvoti, kad matai, dabar grįžęs namožinai ne telefoną rankose laikysiu, o eisiu truputėlį pajudėti, pasportuoti.
1: Krumpliai.
0: Irgi reikia, žinai, priversti save, nes atsiranda nepatogumas. Tačiau, žinot, kaip ten sako, kartą paragavęs negali sustoti. Kai pradedi judėti, tu supranti, kiek daug gyvenimo džiaugsmo judesys atneša tau ir jau tada iš tikrųjų belieka tik tai imti tą kvietimą, judėti, džiaugtis ir leisti organizmas, kad prigamintų to laimės hormono, kuris ir atsiranda tuo metu, kai jūs judate ir darote tai, kas jums patinka.
1: Taip, jeigu šoda nori, mane gali pasikviesti. Treniruotės.
0: Tu esi lankęsgi?
1: Aš esu lankęs.
0: Kokį diržą turėjai?
1: Oranžinį.
0: Nu va.
1: Aš esu lankęs, aš galiu
0: nukti šodan treniruotės. Koks yra pats jau ten tas?
1: Jau juodas, ir tada prasideda juodas diržas, ir tada jau danai prasideda juostelės su ten ant juodo diržo. Ten pirmas danas, antras danas, trečias danas, ketvirtas danas.
0: Gerai.
1: Žodžiu, kiek esi Danijos piliečių iškirtęs tiek?
0: Negazdinkim mūsų klausytojų daugiau klausimas, jeigu kas norite tiesiog abonemento visam mėnesiui, paskambinkite į Laluną ir jį padovanosime, arba parašykite mums žinutę, gal nedrįstate ir toks variantas yra eteris@laluna.lt. Noriu, eisiu ir mes garantuotai tuo pasirūpinsime, o čia dar būtų galima papasakoti, kad jeigu jūs pasirinksite klubą Šiodan, čia sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirtį. Šiodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose.
1: Ir nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate. Lengva rasti savo patogą treniruočių vietą daugiau šodan.lt.

0: šildymas kainuos brangiau, pristatys Klaipėdos Sąjūdžio parko tyrimą. Lalūnus eteryje 15 valandos žinios. Artėjančio šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį sezoną, nes išlieka aukštos dujų ir biokuro kainos, teigia energetikos agentūros vadovė. Vien dujos yra brangesnės beveik per pus, nei buvo prieš metus. Nepasiturintiems žmonėms skiriama būsto išlaido šildymo išlaidų kompensacija. Šiandien visuomenėje nuo 17 valandos nuotoliu bus pristatomi Klaipėdos Sąjūdžio parko tyrimo rezultatai, tapsiantis pagrindu kitam etapui – parko apželdinimo projektavimui. Apklausti žmonės yra nurodę, kad parke labiausiai trūksta medžių ir žalumos, pavėsio apsaugos nuvėjo, įvairesnių poilsio galimybių bei patogesnių jungčių su aplinkiniais kvartalais. Lenkijoje Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio Rusinovo kaime rastas įtariama Rusijos dronas. Pasak gynybos ministro kariai saugiai paėmė šį droną. Klaipėdoje dėl rekonstrukcijos darbų nuo šiandien laikinai uždarytos dvi keltų švartavimus į krantinės naujojoje perkeloje. Vienu metu kursuos tik du keltai, todėl transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama kelionės planuoti iš anksto. Paminėtas Klaipėdos uostų direkcijos 35-metis. Per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produkto ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą per artimiausius 4 metus, numatoma investuoti apie 775 milijonus eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latekas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardyje naujo kruizinių laivų terminalų užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
1: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai graži erdvė, žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia, mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių jisai išėjęs iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
0: Orai, artimiausia para Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vietomis gali palinoti, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 šilumos. Dabar 19. Daugiau apliūrus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: 15 valandų ir 11 minučių. Labadiena, radijos studijos Luno klausytojai. Labadiena, klaipėdiečiai, miesto svečiai. Ir žinoma, ir tie, kurie klausot radijos studijos Luno ne tik Klaipėdoje, bet ir už Klaipėdos ribų, ir Lietuvoje, ir užsienyje. Šoku jau, nu kaip šoku, perimu tiesiog kolegų darbus, keliauju toliau prie programos Ambangos. Ir tikrai šiandieną tas pirmadienis toks atrodo galėtų būti, nu kaip, turėtų įprastai būti liūdnokas, niūrus, be nuotaikos. Bet, mėlyjeji, kai toks laukia oras, kai saulytė taip kepina ir šildo, tai atrodo, kad tas blogas pirmadienis tuo ir pasibaigė, kai tikrai neturėjom tos įprastos, normalios, vadinkim, temperatūros, šiltos ar ne, kadangi visa vasara jinai tokia, nu, plaukianti kažkur, tai šilta atrodo, jau liktais jau kabinamės. Ir nieko negaunam, tai keista, iš tikrųjų, na, bet labai smagu, kai rugsėjo mėnesį, ypač rugsėjo 14 diena toks gaunasi ir viduriukas rugsėjo, nors kiek ir aš prisimenu, puikiai, jei nepraeita, tai jau dar praeitą savaitę buvo ir šnekama, kad nuo rugsėjo vidurio turėtume ir sulaukti geresnių orų, tai tikiuosi, kad tie žodžiai išsipildys ir tikrai nukeliavo dievų jausi, nes galime tikrai pasidžiaugti, mėlyjeji, tokia šiluma, kuri bent jau yra šiandieną Klaipėdoje, kadangi teko dar ir darbuoti savaitgalį, tai galvoju ketvirtadienis. Darbo savaitė prasidėjo pas mane anksti nuo ketvirtadienio, tai ketvirtadienis buvo pusėtinas, penktadienis Vilniuje buvo tikrai neblogas, aš prisimenu. Nebuvo šilta, bet buvo labai panašu kaip šiandieną, saulėta, bet gal daugiau debesų, bet gan tikrai šilta. Šeštadienis Kaune, mėlyjeji, buvo irgi labai šiltas ir žinau, kad Klaipėdoje irgi saulė tikrai kaitino ir lepino. Vakar diena kiek gal ramesnė buvo, bet vėl pirmadienis, atrodo, ir vėl galime pradėti nuo tų geresnių orų. Užnekant apie darbus, mėlyjeji, tai tikrai jie patys nenusidirbs, atės į kalendorių pamačiau, kad tikrai mūsų laukia šią valandą ir žaidimas. Ir ateinančią valandą nuo 17 valandos, žinokit, laukia ir naujienų, kurias išgirsit, būdami kartu su Laluna, tai tikrai garsinkit radijo imtuvus, klausykit radijo studijos Laluna. Su jumis bus iki pat 19 valandos, dar taip pat ir socialinė erdvė šiandieną kiek mirgėja ir girdėjau, žinikėjo mūsų kolegos Vaidas su Viliumu apie vestuves, kuriuose koncertavo atlikėjęs Mika. Tai tikrai žino čia dainą, apie kurią gal visai netrukus ir sugrosiu. O šnekant apie visus kitus reikalus, tai tikrai darbo bent jau ir prasideda ir sporto visokiausi renginiai ir daug visko, tai rudenėlis atneša savito džiaugsmo. Vasarą mes patys daug praleidžiam laiko gamtoje, nuo rudenėlį jau prasideda kiti reikalai, mūgės visokiausios, būreliai ir ne mokslai ir sporto šventės visokios grįžta, krepšinio kovos, futbolas. Tai tikrai daug visko, o šnekant apie tas tikrai, sakyčiau, amžiaus vestuves. Nu, tikrai nebuvau girdėjęs dar, kad Lietuvoje koncertuotų privačioje šventyje Mika atlikėjas. Tai vau, Jessica apšildė jį, tai, nu, tai irgi yra, atrodo, nesuinami dalykai, kaip, kas, kur ir kada. Bet tie, kas girdėjot, jeigu negirdėjot, tai tikrai ir socialinė erdvė galit pasiskaitinėti ir pamatyti, kad, nu, tikrai, šeimyną sukūrė šeimą, pasikvietė superinio aukšto lygio atlikėjus ir Kaunas šeštadienį ošė. O kad nebūtų tas Kaunas miestas, kuris ošė šeštadienį, tai oškime, mėlyjeji, ir mes kartu, tai dabar radio eteryje, kaip jau pašnekėjau apie Miką, tai ir tikrai sugrosiu jo kūrinį legendinį Relax, o su jumis būsiu iki pat 19 valandos.
1: Geriausia muzika. Laluna.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė

0: Elektroninių šokių muzikos trijo iš Jungtinių valstijų Cheat Codes Lalūnos eterė pristato melodingą nostalgiško šilumos ir lengvo liūdesio persmelktą kūrinį The House That We Don't Live In Anymore. Vaikinai eilinį kartą įrodo, kad šokių muzika gali ne tik priversti šokti ir kelti rankas į viršų, bet ir paliesti jautriausią širdies stygas. Grupės nariai apie naują dainą kalbėjo itin atvirai. Mes visi turime vietas ar prisiminimus, kurie kažkada buvo visas mūsų pasaulis, o dabar liko tik praeities aidų. Ši daina yra apie paleidimą, judėjimą į priekį ir dėkingumą už tai, kas buvo. Tikimės, kad klausytojai joje atras dalelę savęs. Jei vertinate kokybišką ir jausmingą šokių muziką, pasigarsinkite radijo imtuvus ir nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Cheat Codes, the house that we don't live in anymore.

0: Na, jau buvau užsiminęs, kad tikrai bent jau orai šiandieną lepinamus ir pažiūrėkim dar, ką sinoptikai žada rytoj jaus dieną, jeigu kas negirdėjot ir turite planų rytojui, pavyzdžiui, ką rengtis, ką pradėti jau ruoštis, gal kur nors nuvažiuosit ir išsimaudysit, gal poilsiaujat, gal atostogaujat, tai žinokit, sinoptikai sako, jog rytoj Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip šiandien, tai tikrai labai džiugina, vietomis gali palinoti. Na, jeigu dangus toks pat kaip šiandieną ir gali truputį palinoti, tai tikrai nekiek tai negazdina. Šnekant apie vėją, bus daugiausiai vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14-15, dienos metu šils iki 17-18 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 20, na daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Vakarų Lietuva skamba garsiau.

0: Į prasideda vasarą, tikrai norisi daugybę laiko praleisti laukė, sportuojant, aktyviai gyvenant tam tikrą savo laisvalaikio būdą. O kai prasideda ruduo, žiema, pavasaris, nu atrodo ir ten išėjus pabėgioti tą lauką nebėra malonu, ir tą dviratį mint nebėra malonu. O žinokit, Klaipėdai krauta jau yra 99%. Paskutinis procentas, mylėjai, esate jūs. Jau rugsėjo 14 dieną, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris. Viskas paruošta tavo naujam sporto ritmui. Modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar visko, žinokit, daug daugiau. Beliko vienas dalykas, tavo pirmas žingsnis pro duris. Ateik ir įsikrauk kartu su Gym Plus.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama lalu.

0: Na, mėlyje, netrukus keliausime skaičiuoti, prisiminsime matematikos pamokas, kadangi, nežinau, šiandieną, jeigu matėt, nematėt, tie, kas nematėt, tai užsukite į lunuo.lt, tie, kas matėt, tai tikrai žinosite, apie ką kalbu. Šiandieną Vilius, kolega mūsų, pristatė jau naujuosius, bent jau lunos marškinėlius. Ir žinokit, mėlyje, nu tą progą turim savaitę žaidimą, kur padovanosim firminius lunos marškinėlius. Visą savaitę registruosim jūs. O penktadienį vienam laimingui panašių metų skambinsim ir jau sveikinsim, kad galėsim jūs papuošti su naujaisiais, naujutėliais, firminiais lalūnos marškinėliais. Tai žinokit, mylėjai, tokie marškinėliai gali ir atitekti jums. Ką jums reikia dabar daryti, tai tiesiog nieko. Pasigarsinti radijo imtuvą, nuskambės lietuviška daina, Delfinai ir Edilija, jų kūrinys Saulė. Ir jums reikės, mylėjai, suskaičiuoti žodelius Saulė. Saulė, Saulės. Jeigu ir yra šaknis ar ne saulėlėdis, tebūnė, jeigu ten ir bus, nors aš skaičiavau tokio žodelio kaip ir nėra, bet saulės, tai visi tie žodžiai, kas yra susiję su saulė, bent jau turi tą šaknį ar ne žodžio, jūs turite juos skaičiuoti. Na ir jau po dainos bandysime išsiaiškinti, kiek ten tų žodžių saulė suskaičiavot. Jeigu bandysit sukčiauti ir keliauti, kadangi mes labai dažnai mėgstam, pasižiūrėti, paskaičiuoti patys prieš žaidimą ir tada pasižiūrėti, ką lyriksai, bent jau dainose, jeigu ten norit ar ne, kur žodelius susirasti, nu, galiu atskleis paslapti, kad žinokit, nepriskaičiuosi tiek, kiek yra dainoje, dainuojama tų žodelių saulė. Tai viskas, mėlyje, garsim radijom tuvus, Delfinai Redilija, kūriniai saulė, skaičiuojam žodelius saulę.
1: Paskaičiuokime.

0: Nu ką, mėlyjeji, baigėsi bent jau mūsų Edilijos ir Delfinų daina Saulė. Dabar jums reikėtų skambinti griep mobilų telefoną, skambinti mums telefonu 390-800. Pas mus dar čia buvo ir svečiasi Augustas, kol grojo šis kūrinys. Kadangi aš jau buvau pasiruošęs, tai birukas laimėjo bent jau firminius lūnus marškinėlius penktadienį. Ir jau šiandieną juos atsijėmė ir žinokit, kaip gerai atrodo tie naujutėliai marškinėliai. Baltas pavydas, mėlyjei, žinokit, bent jau vienas, žinau, kad Vilius tikrai turi juos, nei aš, nei Laurynas, nežinau, ar Vaidas su Jūratė ir Vytautu turi, bet aš tokių, žinokit, irgi tikrai nesisakyčiau, gražus, nauji, jie gali būti ir jūsų, reikia dabar to teisingo atsakymo. Įregistruosime finalo žaidimą. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Egidijus,
0: sakykit, kaip pirmadienis?
1: Normaliai, saulė šviečia, Klaipėdui pavasaris, o ne ruduo.
0: Nu, aš sakyčiau, žinokit, kad net ne pavasaris, aš sakyčiau vasarą.
1: Nu jo, iš tikrųjų vasara, pavasaris, nu, bet labai fainas oras ir nuotaika pakilinė irgi nuo to.
0: Tikrai taip, gerai, Egidijau, tai kadangi ta tematika ir ta saulė ištraukiau iš mūsų fonotekos, kiek tų žodelių saulė priskaičiavot? Saulės?
1: Labai gražus skaičius, jeigu aš teisus, 19.
0: 19?
1: Arba aš neteisus?
0: Egidijau, neteisus, žinokit, tikrai ne 19. Gaila, galit bandyti perskaičio dar, bet kažin ar gausis. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Jelena paskambino.
0: Jelena, sakykit jūs, kaip jūsų pirmadienis?
2: Puikus pirmadienis.
0: Saulytė šviečia. Oi, tai čia iš vis saulė šviečia, šilta, gera ir dar nedarbo diena. Gerai, sakykit, kiek tų žodelių saulė priskaičiavot?
2: Nu, bandysim, 14.
0: 14. Apskaičiavot ar spėliojat čia dabar?
2: Ne, skaičiavau.
0: Skaičiavot. Ir jūs esat visiškai teisi. Taip, aš irgi 14 priskaičiavau, kai Egidijus paskambino pirmasis, sako 19. Nu, aš vieną skaičiavau, galvoju, nu, gali būt gal, kad praleidau kur nors, gal susidubliavo, bet jūs pantrinot man, kad 14 žodelių saulė nuskambėjo, tai jūs dabar registruosim į finalo žaidimą, kur penktadienį vienam laimingului padovanosim firminius launos marškinėlius, tai dar nepadėkite telefono ragelio, kadangi man reikės šiokios tokios informacijos iš jūsų.

0: Malinauskas turės palikti Druskininkų mero postą. Nuo lapkričio visur grąžinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Lovūnos eteryje 16 valandos žinios. Apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui Vijūnėlės dvaro byloje. Už kyšius siekus, kad pastatas nebūtų nugriautas. Ilgametis Druskininkų meras nebegalės toliau eiti pareigų, turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą. Be to iš jo bus išieškuota 30 tūkstančių. Politikas teigia, negerbentis tokio sprendimo ir toliau ginsantis savo tiesą. Sakė, jog byla sufabrikuota, visą dvaro istoriją vadina politiniu užsakymu. Nusprendis gali būti skundžiamas aukščiausiam teismui. Susisiekimo ministerijos sprendimu nuo lapkričio Lietuvoje suvienodinama dabartinė skirtinga tvarka šalies sankryžose. Grąžinama žalias mirksinti šviesoforo signalas. Prieš užsidegant geltonam žalias mirksės 2-4 sekundės. Pasak ministerijos atitaisoma tai, kas buvo sugadinta ir panaikinama vairuotojus erzinusi painiava. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarę savaitę nustatė 5 neblaivius vairuotojus, 9 patikrinti įvairavo neturėdami tam teisės, ne 66 neleistinai naudojasi mobiliaisiais įrenginiais. 35 vairuotojai ir 3 keleiviai nesegėjo saugos diržų, pažeidžiant reikalavimus vežti ir 5 vaikai. Dar 15 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų. 13 paspirtukininkų atsakomybę sulauks, nes nedėvėjo saugos šalmų. Klaipėdos istorinėse dalyse nemokamai visus į tualetus įleidžiantys maitinimo įstaigų verslininkai į savivaldybės biudžetą nesumokės 17 tūkstančių eurų. Tai maždaug 7 tūkstančiais daugiau nei prieš metus. Pasinaudoti šią nekilnojimo turto mokesčių lengvatą pretenduoja 12 įstaigų. Jos už viešo tualeto paslaugą sutaupys nuo 400 iki 3 tūkstančių eurų. Finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitinė teigia, kad miestui tai yra pigiau, nei statyti daugiau viešųjų tualetų.
1: Gali būti suteikta nekilnojamo turto mokesčių lengvatų už 17 tūkstančių. Tos pačios įmonės buvo ir praėjusiais metais buvo 13 įmonių, vienos neliko, labai gaila mūsų senamestyje. Tai tikrai nebrangiai kainuojanti priemonė, 17 tūkstančių, jeigu kainuoja savivaldybei vieno konteinerinio tualeto išlaikymas per metus 9,5 tūkstančio eurų, o vien įrengimas daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Tai aš tai matau šiek tiek kaip platesnė tokia priemonė, kai yra kaip ir susitarimas, kad verslas gauna paskatą, o miestas ir jo lankytojai realiai prieinama paslauga. Tad, sakykime, tualetų lengvata ar ne, nu, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik viena iš sąlygų, tas sanitarinių mazgų prieinamumas, bet pats tikslas yra tikrai gerokai platesnis, tai skatinti tą senamiesčio miesto centro gyvybingumą ir palaikyti ten ištisus metus veikiančius verslus. Kodėl sakau, kad tai viena, nes, pavyzdžiui, kitos paskatos taip pat yra taikomos, kaip ir tas nemokamas parkavimas pietų metu. Kad tikrai dėl šitos paskatos eitų ir darytų čia verslą, tai nėra taip, tai nėra tokios didelės sumos, bet tai yra tiesiog palaikymas ir paskata, kaip aš sakau.
0: Orų prognozė. Artimiausia para Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus vėjas, daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 šilumos. Dabar Uostamiestyje saulėta apie 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt 16 valandų, tuojau 4 minutės.

0: geriausios muzikos. Laluna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Laluna Šibutėje 80.

0: Na ką, viena valandėlė jau baigėsi, keliavom prie kitos, dar šią valandą turėsime programą Bangos ir Radio Alija žaidimas, kurį pristato gero maisto namai Mudu, kviečia tikrai apsilankyti pas juos. Ir tikrai ne jie patys kviečia, bet kviečiu ir aš, žinokit, tikrai nuo širdį rekomendaciją nuo manęs, tie, kurie norite skaniai pavalgyti, kadangi tikrai bent jau yra daug dėmesio skiriamo šviežumui ir kokybei, net ir su pačiu savininku, kai buvo tekę su kolega, kai buvom nuėję bendrauti, tai labai didelę dalį duoda ir savęs keliaudamas, ieškodamas produktų, kur geriausiai atrasti, šviežiausių, pats važiuoja perka. Žinot, būdavo filmas toks, tikrai puikiai visiems žinomas, kur, nu, traškinys, kur peliukas uostėdavo visus ingredientus, tai man iš karto, vat, ši akimirka, kaip atrodo Mudu restorano šefas, žinoma, jis yra ne peliukas, bet vis tiek, ta emocija, tas visas mentalitetas, kuris yra ugdomas, ir visas tas atsidavimas darbui, tai ir tai duoda vaisių, o tie vaisiai kalba patys už save, tai tikrai visi žino, puikiai Mudu medijas. Jas ir padovanosiu netrukus, dvi žaidimo dalys, pirmoji ir antroji. Po pirmos dalies turėsime trumpą pertrauką, po antrosios žaidimo dalies išsiaiškinsime, kuriam iš jūsų mėlyjai pavyko šiandieną parsivežti į namus arba nukeliauti į Mudu restoraną ir skaniai pavalgyti gardžiųjų Mudu medijų. Nieko nelaukiu ir sveikinuosi su mūsų klausytojais. Labą dienelę. Alio.
1: Sveiki,
0: sveiki, kas paskambino?
1: Monika.
0: Monika, girdžiu, kad važiuojat, kur lekiat?
1: Vežu sūnui treniruojant.
0: Kai, kur važiuojat, kur treniruotis?
1: Į futbolo treniruotę vežu.
0: Sūnui futbolo treniruotę vežat, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, Monika, truputį reikės, kad jūs ir mobilusis atsidurti arba arčiau ausies, kadangi gerai. Turiu ir truputį šiokių tokių trukdžių, tai nežinau, kur ten važiuojat, bet tikėkimės, kad niekas ten labai stipriai mums nesutrukdys. Gerai, Monika, klausimas ar pasiruošus?
1: Pasiruošus.
0: Penki klausimai, bent jau penki apibūdinimai. Man reikės, kad jūs kuo greičiau išsiaiškintumėt, koks tai yra žodis. Gerai?
1: Gerai.
0: Nu, tai gerai. 3, 2, 1 startas. Uoslė juntama medžiagos savybė galinti būti maloni arba nemaloni.
1: Smarvė, kvapas.
0: Taip, liežuviu juntama maisto ar gėrimo savybė.
1: Skonis.
0: Taip, pakartotinai girdimas garsas atsispindės nuo sienos, kalnų ar kito paviršiaus.
1: Aidas.
0: Vaizdų, minčių ar įvykių seka patiriama miego metu.
1: Sapnas.
0: Būsena, kai aplink beveik nėra girdimų garsų. Tokia mirtina.
1: Tyla.
0: Taip, mirtina tyla. Kvapas tas buvo ten pradžiai. Kokį sakėt pirmą žodį?
1: Smarvė.
0: Smarvė, kvapas. Bet išgirdau tą žodį, tai kvapas, skonis, aidas, sapnas ir tyla. 5 iš 5, Monika, gerai, puikus pasirodymas. Laiką irgi matau, jis yra užfiksuotas. Klausimas tik vienas, ar atskleidžiam, ar paliekam paslapti į intrigą?
1: Paliekam paslapti.
0: Gerai, tinka Monika ir man, tai palinkėsiu gero laiko, smagaus laiko žinoma ir jūsų vaikui, kurį vežat į sporto treniruotę. Ir būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovai arba varžovai antroje žaidimo dalyje, o mes visą tai mėlėjai sužinosim po nedidelės pertraukėlės.
2: Radio

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
4: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai taškas LT.

0: Радио Алиас.
1: Pailsėjau, pasišildžiau ir tikrai dar šildausi ir dabar, kadangi bent jau Taikos prospekte studijai langas yra atidarytas ir saulė tiek kepina, atrodo, į tą nugarą, kad, žinokit, net truputį liūdžiu, kad šiandieną užsidėjau juodos spalvos maikinės. Tiek šildo, tiek kepina, tiek kaitina, tai tikrai galime džiaugtis tuo šiltu pirmadieniu. Šnekant apie Radio Alia žaidimą, tai mūdų restoranas tikrai kviečia dalyvauti jame. Ir dar prieš keliaujant į mūdų restoraną, prieš laimintas midijas kažkuria mūsų, ar tai bus Monika, kuri pirmoje dalyje pasirodė tikrai puikiai, ar tai bus antrasis klausytojas? Praėjusią valandą turėjom žaidimą Saulę. Dar, mėlėjai, dar gavau ir žinutę, kad 19 buvo suskaičiuota. Nu, atsisėdęs, skaičiavau čia kelis kartus. Nu, ne pro kur. 14, kaip suskaičiau, taip ir suskaičiau. Kas 19 buvo suskaičiavę? Paskambinkit, parašykit, bandysim arba skaičiuot kartu, arba atvažiuokit į svečius, bandysim aiškintis. Gal ne tą versiją dainos, kokią skaičiavot, ar internete žodžius bandėt žiūrėti. O dabar keliaujant prie mūdų žaidimo, tai tikrai pirmoje dalyje Monikai sekėsi tikrai neprastai. 5 iš 5, laiką palikom paslaptyje ir netrukus mūsų lauks antroji žaidimo dalis. O tikrai norėčiau dar kartelį visus pakviesti į mūdų restoraną, jeigu ieškote gardžių dienos pietų, pavyzdžiui, kadangi kiekvieną dieną, bent jau kolega Laurinas buvo užsiminęs ir tikrai esu matęs pas juos Facebook'e, Instagram'e, yra keliami dienos pietus, kiekvieną dieną, žinokit, vis kitoks dienos patiekalų meniu, tai turėsit vieną dieną vienokį patiekalą pavalgyti, kitą galėsit kitokį. Norit romantiškos vakarienės sukakti, vat, pavyzdžiui, mes šventėm 3 metų sukakti su žmona, aišku, aš dirbu ir niekur jos nenusivedžiu, tai va dabar būtų puiki galimybė nukeliauti mūdų restoraną ir pavalgyti skanių midijų. O galbūt ir kokio štunkojo, tartaro midijų ir tikrai daug visko laukia, tai nieko nelaukiu ir sveikinu su antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną. Kas paskambino?
2: Valdas vardu.
1: Valdai, kur ten vėjas pučia pas jūs?
2: Laukiu, tuoj persidėsiu
3: kitur. Tiesiog čia biškį laisvų rankų įrangą, žinai, turėjau.
1: Tai valdai laisvų rankų įrangą ir taip vėjas pučia ten.
3: Jo, viskas atidaryta, žinai, geras oras.
1: Nu, oras tai tikrai šiandieną geras.
3: Mėgojosi paskutiniais tokiais, man
1: atrodo. Tikrai, kad reikia pasimėgoti tokiais dalykais. Gerai, valdai, antroji žaidimo dalis, pirmoje dalyje Monika atsakė visus 5 mano užduotus klausimus. Aha. Tai valdai, jūsų tikslas irgi yra atsakyti visus 5 ir padaryti greičiau, nei tai padarė Monika. Pasiruošęs?
3: Jo, bandykim.
1: Nu, gerai, skaičiuoju nuo 3 iki 1, duodu žodelį startas ir jau startuosim, gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, vienas startas. Plonas iš tešlos kepamas patiekalas, vaikai dar valgo pusirčiams.
3: Blinai.
1: Šventinis saldus kepinys iš kelių sluoksnių, dar būna gimtadienio.
3: Tortas.
1: Keptas apvalus patiekalas iš plono pagrindo, dar su sūriu būna Italijoje.
3: Pica.
1: Skystas patiekalas dažniausiai verdamas iš daržovių, mėsos ar kitų produktų. Dar prie dienos... Da, ne, būna prie dienos pietų dar, va, ten ne karštas, bet tas pagrindinis, nu pirmas.
3: Jau susimojau.
1: Skystas.
3: Nebeprisimenu tikrai.
1: Nedidelis saldus pieno produktas, dar vaikai irgi mėgsta labai aplietą šokoladu. Pusirčiam irgi gali valgyti.
3: Ai, tiek to jau.
1: Tiek to. Sriuba buvo, valdai, sriuba.
3: Sriuba? Sriuba, ne?
1: Ne, buvo tas prieš tai skystas patiekalas, dažniausiai verdamas iš daržovių, mėsos ar kitų produktų. Tai, kai sakau, prie dienos pietų būna dar būna ir sriubytė. O tas paskutinis buvo surealis.
3: Surealis, taip. Surelis jau, žinai, net nebe...
1: Jau nebegalvoji, valdai. Surelį pasitrikai ties riba. Tai gerai, ačiū, valdai, tau už gerą žaidimą, gerą oro ir gražus dar pirmadienį likusio. O ką, sveikinimai skrie Monikai, kurie atsakė tikrai 5 iš 5, laikas buvo 22 sekundės ir 30-osios. Tai vat, mėlėjai, tokie tie reikaliukai Radio Alia žaidime, tai tikrai Monika su jumis susisieksime ir papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O aš dar kartelį visus noriu pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre, mūdų, kuriame kiekvienas yra tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumai ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gerybių patiekalai, sultingi steikai, žaldiai, užkandžiai, sriubos ir, žinokit, skanus desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštunkojis, midijos, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai. Susitikime mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas mūdų laukia jūsų kasdien, Jono gatvėje 6, Klaipėda.
4: Reklama.

0: kai toks geras oras, tai tik tais ir atrodo norisi leisti lauką, leisti laiką gamtoje, būnant prie jūros, miške, o gyvenimas mūsų yra tikrai labai svarbus. Reikėtų nepamiršti pasirūpinti savimi, valgyti sveikai, daug vaikščioti, sportuoti. Ir nežinau, ar mylėjai žinote ar ne, bet kas yra bendro tarp rytinio pasivaikščiojimo, laiptų vietoj lifto, ar obolys vietoj dar vieno saldumyno, atrodo visi smulkus dalykai, tačiau būtent iš tokių kasdienių pasirinkimų ir susideda mūsų širdies sveikata. Kas yra vienas pagrindinių mūsų varimo organų ir, nu, be širdies atrodo nieko ir nebebūtų, ar ne, pas mus. Tai žinokit, dažnai galvojame, kad širdies ligos užklumpa netikėtai, vis dėl to specialistai primena, daugelis rizikos veiksnių kaupiasi ilgus metus. Mūsų fizinis aktyvumas, mityba, miegas, stresas ir net įprotis reguliariai pasitikrinti sveikatą gali turėti didelę reikšmę. Kartais užtenka visai nedaug išeiti pasivaikščioti po vakarienės, dažniau rinktis vandenį vietoj saldžių gėrimų ar bent kelioms minutėms atitraukti savo akis nuo darbų ir pajudėti. Svarbiausia nepamiršti, kad kiekvienas mažas sprendimas šiandien gali tapti dideliu žingsniu geresnės savijautos link rytojaus, juk rūpindamėsi savo širdimi, rūpinamės ir žmonėmis, kuriems esame svarbus. Rinkimės gyvenimą. Šis projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

Šypsenos šiandieną tikrai netrūksta mūsų veiduose, kad ir kiek girdi klausytojai, kurie paskambina, nuotaikos geros, atrodo visi langus prasidarė, paukščiai čiulba, supranti, saulė šviečia, šilta, gera, tai tikrai, mėlėjai, tikrai linkiu tos geros pirmadienio dar darbo pabaigos, kas jau darbus baigėte, tai gero savaitgalio. Ok, čia jau truputį per stipriai, gero tiesiog vakaro. Tai nepamirškit, mėlėjai, tikrai pasilepinti. Pirmadienis, pasivaikščiukit, pabūkit su šeimyną, geras oras, pasimkit vaikus savo. Debunėtas pirmadienis, degul nedaro namų darbų, bet oras šiandieną yra tikrai toks, kuriuo reikia dar pasilepinti, reikia pasidžiaugti. Man, žinina, toks tikras savaitgalis atrodo. Gal kad ir tų darbų daug, visos savaitės atrodo dienos susimaišiusios. Nu, bet gerai, mėlėjai, keliam į Klaipėdos miesto gatves, pažiūrėsim ir parekomenduosiu, kur, kokiu kelio maršrutų nereikėtų vykti, ką reikėtų apvažiuoti, tai iškart keliauju į pietinę miesto dalį ir iš pat pradžių keliauju į Minijos gatvę. Tai Minijos gatvės gale, iš tikros sankryžoje jau su Jūrininkų prospektu, yra kamštukas šioks toks pustis, ir kas privažiuosit jau netoli važiavimą, jau nusukimą į Jūrininkų prospektą, yra gerbiami ir policininkai su kepurėle. Nežinau, ką jie ten daro, tikrina, matuoja greitį ar tiesiog stebi, kaip jūs, mėlyi vairuotojai, vairuojate, bet tame kelio ruože būkite budrus, būkite atidus, neprisidarykite bereikalingų baudų, nes tikrai niekam jų nesinori, kai... Nu, tokie geri orai. Keliauju į Lipkių gatvę. Lipkių gatvėje nemažai, matau, spūšių yra. Ta visa Lipkių gatvė beveik yra raudona. Tai jeigu, mėlėjai, planuojate važiuoti Lipkių gatvę, kertate, nenorite važiuoti pro Rimkų pervažą, norite nusukinėti greičiau ten į ar ne mėgamą į rajoną, tai mano siūlymas būtų nesirinkti šio kelio maršruto, jau tada geriau važiuokite pro Rimkų pervažą, kadangi ten, matau, jokių spūšių nėra. Jėkų žiedas. Kas važiuojate Jėkų žiedo link? Nuo Tilžės gatvės, nuo Banginio žiedo, Vilniaus plentu, nuo Rimkų pusės. Žinokit, visi tie įvažiavimai Jėkų žiedą yra tokie nepavydėtinis. Pušių yra ir tikrai jos yra nemažos, ypač nuo Rimkų pusės ir Tilžės gatvė, kas pravažiuojate. Nuo Palangos pusės, pavyzdžiui, kas pravažiuoja į Bilėjaus gatvę, nuo Jėkų pusės ar, tarkim, nuo Vilniaus Kauno, jeigu pariedote ar ne, norite įvažiuoti į Jėkų žiedą. Tai viskas ten yra gan tvarkinga ir gražu. Toliau keliauju į Baltijos prospektą. Baltijos prospekte, mėlyje, kas važiuosite nuo Banginio žiedo link Baltijos žiedo, yra bent jau nutiestas raudonas kilimas ir yra fotoblikstės. Tai neprisidarykit brangių nuotraukų, kurios gali tikrai brangiai atseikyti ir piniginę paploninti. Toliau keliauju į Taikos prospektą. Visi, kas važiuojate Taikos prospektu link Baltijos žiedo, yra spūstis, taip pat Dubysos gatvėje, irgi kas norite įvažiuoti Taikos prospektą, yra spūstis. Taip pat ir kitame Dubysos gatvės gale, kas norite įvažiuoti į Šilutės plentą, visa Šilutės plentą, žinokit, mėlyje, yra nuo pat Kauno gatvės nepavydėtinas. Spūstis yra, automobilių irgi yra nemažai, tai turėkite mintyje, kad norite, jeigu važiuoti ar į Šilutės plentą, ar į Taikos prospektą, nuo Dubysos gatvės, tai siūlyčiau pasirinkti kito kelio maršrutą, kuris yra pravažiavus vieną prekybcentrį ir galite išlysti į Baltijos prospektą. Kad yra toks pravažiavimas. Minijos gatvėje, taip pat kas važiuosite su Baltijos prospektu, irgi yra šiokios tokios spūstis, yra gerbiami ir policininkai su kepurėle. Čia užneku, kas juda nuo Naikupės gatvės. Jeigu judote ar ne Minijos gatvė link Baltijos prospekto, toliau keliauju, kur matau daugybę iš tikro pareigūnų, tai kas sausio 15-osios gatvėje važiuosite, sankryžoje su Minijos gatvė, Pilies gatvė, tai toje vietoje prie nusukimo visiškai sausio 15-osios gatvės į Birutės, tai žinokit, ten yra daugybė prižmėtų policininkų su kepurėlėm, nežinau, ar jie ten tikrina, ar jie stovi, ar stebi, ar kas ten yra, bet pareigūnų yra. Taip pat, kas važiuosite Šilutės plentu link Tilžės gatvės, irgi matau, yra šiokios tokios spūstis, toliau keliauju bent jau į senamestį ir matau bent jau Tomo gatvėje, pačiame senamestyje irgi yra šiokios tokios spūstis. Taip pat matau, yra ir sujudimas Herkus Manto gatvėje. Kas važiuosite Herkus Manto gatvė, tai žinokit, kad ten eismas yra intensyvesnis judantiems ant Liepų gatvės. Simono Daukanto gatvė, kas važiuosite, irgi yra spūstis Šiaurės prospekte, kas važiuosite link bent jau Liepų gatvės. Sankryžoje su Kretingos gatve irgi yra šioks toks sujudimas. Kretingos gatvėje irgi pro Klaipėdos universiteto botanikos sodą, kas važiuosite, irgi yra šiokios tokios spūstis. Ir liktais viskas. Na, žinoma, Liepų gatvė. Liepų gatvės niekada nereikėtų pamiršti, kadangi ten situacija yra pati nemaloniausia ir nesmagiausia. Tai kas važiuosite Liepų gatve, ten yra spūstis.
Ir kas parvažiuosite Liepų gatvę link Klaipėdos miesto, irgi turėsite palukuriuoti spūstyse. Tai viskas, mėlyje, tokie reikalai Klaipėdos miesto gatvės ir keliuose. Aš jūs paleidžiu namo su daina, nežinau, matėt, nematėt, bet radistai, žinokit, mėlyje sugrįžta ir jie sugrįž lapkričio 27 dieną, berods. Tai ta proga ir kažkaip pagalvojau, kad namo su daina pagrosiu vieną jų puikiai žinomų kūrinių, kurį atlieka su Justinu Jaručiu. Namo.

0: Iš anksto nuteikia, kad šildymas kainuos brangiau. Pristato Klaipėdos Sąjūdžio parko tyrimą. Malūnas eteryje 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Artėjančio šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį sezoną, nes išlieka aukštos dujų ir biokuro kainos, teigia energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė. Vien dujos yra brangesnės beveik per pus, nei buvo prieš metus. Nepasiturintiems žmonėms skiriama būsto šildymo išlaidų kompensacija. Šiuo metu visuomeniai nuotoliu pristatomi Klaipėdos Sąjūdžio parko tyrimų rezultatai, tapsiantis pagrindu parko apželdinimo projektavimui. Apklausti žmonės yra nurodę, kad parke labiausiai trūksta medžių ir žalumos, pavėsio, apsaugos nuo vėjo, įvairesnių poilsio galimybių bei patogesnių jungčių su aplinkiniais kvartalais. Suomija irgi nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos, tai reiškia, kad tokia prieiga turės 10 Europos šalių, įskaitant Lenkiją. Lenkijoje Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio Rusinovo kaime rastas įtariama Rusijos dronas. Pasak gynybos ministro, kariai saugiai paėmė šį droną. Lietuvoje vakar fiksavus oro erdvės pažeidimą, kiek vėliau paskelbus oro pavojų dėl paukščio būrio, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kiekvienas incidentas yra skirtingas. Todėl kariuomenė naudoja turimas stebėjimų priemonės pagal jų galimybės ir konkrečią situaciją. Paprastai kalbant, spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Klaipėdoje dėl rekonstrukcijos darbų nuo šiandien laikinai uždarytos dvi keltų švartavimosi krantinės naujoje perkeloje. Vienu metu kursuoja tik du keltai, todėl transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuotis iš anksto. Šiandien žiniasklaidoje liejamas apmaudas, jog jau šeštadienį masinis automobilių srautas į Kuršių neriją ir iš jo sukėlė eilės, o daliai žmonių kelto naktį teko laukti iki 3-4 valandų. Paminėtas Klaipėdos jūrų uosto direkcijos 35-metis per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produkto ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą per artimiausius 4 metus, numatoma investuoti apie 775 milijonus eurų. Valstybinių jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardyje naujo kruizinių laivų terminalo užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
1: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai graži erdvė, žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai. 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia, mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių jisai iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
0: Orų prognozė: artimiausią parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 16-18 šilumos. Dabar apie 19, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir to jau lygiai 5 minutės.

17 valandų ir 12 minučių, su jumis sveikinuosi Šedvinas, jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia, ir tikrai nuo 17 valandos visi esate laukiami užsukant į luna.lt, tiek Facebooką, Instagramą, parašykit muzikinį kūrinį, kurį norit išgirsti, tikrai pažadu sugroti, jeigu jis yra mūsų fonotekoje, iki pat 19 valandos. Kaip buvau jau užsiminęs, kad čia valandą mūsų laukia ir žaidimas, ir tikrai turėsime naujus partnerius, kurie padovanos, žiauri gerą, žinokit, prizą. Jeigu kas man leistų, aš norėčiau. Jeigu norėsite ir jūs, tikrai galėsite sudalyvauti, apie tai dar truputį ir vėliau pašnekėsim. Dar trumpai buvau nukeliavęs pasižiūrėti, kokia situacija yra Klaipėdos miesto gatvės ir už jos ribų. Tai bent jau kiek ir teko žiūrėtis, tai tie visi, kurie važiuojate nuo Palangos pusės Klaipėdos link, tai netolinė Mersėdos yra ir Trikojus, tai būkite budrus, tikrai būna kartais ir netinka pasivažinėti. Klaipėda Palanga, tie, kas važiuosite bent jau Liepų gatve, netoli, sankryžoje su Šiaurės prospektu, ten, kur yra degalinė, ten bent jau yra, mano žiniomis, policininkai stebintis irgi su žironais tam tikrus reikalus, tai nesinaudokit mobiliaisiais telefonais. Buvau užsiminęs, kad yra daugybė, bent jau buvo pareigūnų sankryžoje sausio 15-osios gatvė, sausio 15-osios gatvėje, sankryžoje su Birutės gatve. Tai kiek irgi teko žiūrinėtis, pareigūnai stebė eismą, kaip kas važiuoja, neviršyje greičio ir nesėdi mobiliajame telefone, tai irgi būkite budrus. Bent jau šiandieną Klaipėdos mieste pareigūnų tikrai yra nemažai. Herkaus Manto gatvė, kaip ir sakiau, tikrai yra intensyvesnis eismas. Pilies gatvė irgi veiksmas yra intensyvesnis. Naujojo sodo gatvėje irgi eismas yra intensyvesnis. Liepų gatvėje, žinokit, mėlėjai, tikrai niekas nepasikeitė ir nemanau, kad greitų metu ten kas turėtų pasikeisti. Šilutės plente irgi tų spušių yra ir jų yra net ir daugiau. Nuo Kauno gatvės, kas važiuosite link Banginio žiedo, tie, kas ir važiuosite mokyklos gatvė, tai žinokit, tiek link Liepų gatvės, ar ne, jeigu važiuotumėt link Dariaus ir Girėno, link sportininkų, ar kaip tik mokyklos gatvė link Šilutės plento, tai tiek į vieną, tiek į kitą pusę yra tikrai nemažos spūstis, Lipkių gatvėje spūstis, Taikos prospekte, žiūrint pro mūsų studijos langą, irgi matau, yra eismas intensyvesnis. Tai žinokit, spūšių tikrai yra, bent jau šnekant apie pietinę miesto dalį, ten tų spūšių mažiau, šiaurinėje ir centrinėje miesto dalyje tų spūšių yra tikrai daugiau. Jeigu jūs matote besiformuojančią spūstį, teismų įvykį ar dar ką, tai visuomet esate laukimi parašyti, paskambint, kad galėtume pasilinti šie žinotės su mūsų klausytojais. O darbus aš tiesiu toliau, kadangi tenka ir pasidarbuoti dar pasiruošiant mūsų žaidimams, rubrikoms, dar mūsų laukia ir vakaro dienų dvikova, tai tikrai laukia daug, daug visko. Tai, mylėjai, garsinam radijo imtuvus, su jumis būsiu aš Edvinas iki pat 19 valandos.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.
5: Jūra geriausios muzikos.

Sunku, žinokit, įsivaizduoti, kad rugsėjo viduryje sėdžiu studijoje įsijungęs kondicionierių, nes na, nepadeda, bent jau atidarytas langas. Smagu, gera tikrai, kai šildo taip saulė, bet tiek kepina atrodo į nugarą, kad galvoju, ar vasarą esu turėjęs tokių šiltų dienų, nu bet žinoma taip, esam turėję tų šiltų dienų ir nereikėtų čia skūstis. Tačiau norėtųsi tų tokių smagių, šiltų, saulėtų dienų vis daugiau ir daugiau. Tai pažiūrėkime dar ką sinoptikai žada rytojų. Jie sako, jog Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Tai labai turėtų būti panašu, kas buvo ir šiandieną. Vėjas beliks tik vakarinių krypčių, kadangi šiandieną turėjome ir šiaurės, bus 3-8 metrų per sekundę. Šnekant apie oro temperatūrą naktį 14-15, dieną šils iki 18 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo, žinokit, mėlyje apie 21 laipsnių šilumos. Na, daugiau apie orus puslapyje galite dar pasiskaitinėti orai.lt.

0: Kartais, mėlyje, tikrai pagalvojame, kad širdies ligos užklumpa netikėtai, vis dėlto specialistai primena, kad daugelis rizikos veiksnių kaupiasi ilgus metus. Nėra taip, kad vieną dieną suvalgėt kokį saldainį ir viskas. Ir jau užklups širdies ligos, jos kaupiasi ilgus metus, mūsų fizinis aktyvumas, mityba, miegas, stresas ir net įprotis reguliariai pasitikrinti sveikatą gali turėti didelę reikšmę. Tai jeigu, nežinau, žinote, kas yra bendro tarp rytinio pasivaikščiojimo, laiptų vietoj lifto ir obolys vietoj dar vieno saldumyno, atrodo visai smulkus dalykai, tačiau būtent iš tokių kasdienių pasirinkimų ir susideda mūsų širdies sveikata, kartais užtenka visai nedaug, išeiti pasivaikščioti po vakarienės, dažniau rinktis vandenį vietoj saldžių gėrimų, ar bent kelioms minutėms atsitraukti nuo darbų ir pajudėti. Svarbiausia nepamiršti, kad kiekvienas mažas sprendimas šiandieną gali tapti dideliu žingsniu geresnės savijautos link rytoj. Juk rūpindamiesi savo širdimi, rūpinamės ir žmonėmis, kuriems esame svarbus. Rinkimės gyvenimą, mylėjai. Projektas Rinkis gyvenimą, finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Volare. Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žviejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

17:45. Sveikinuosi su tais, kurie gal visai neseniai prisijungėt prie radijo stoties Launa ir žinoma sveikinuosi su tais, kurių dabar laukia mėlyjei žaidimas. O šį žaidimą pristato Mega Kebas ir tikrai gardų priso dovanoja. Tai Mega Kebas lavašė, sudėtis kebabo mėsa, fribulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti ir šviežūs agurkai. Visa tai gali būti jūsų. Jeigu esat alkanas arba alkana, tai gali būti tikrai neilgam, jei užsuksite į patogėje vietoje įsikūrusią užkandinę Mega Kebas. Taikos prospekte 56, Klaipėdoje, Helios galerijos aikštė.

0: Kaip pirmadienis?
1: Darbingai.
0: Darbingai, saulytė šviečia, lepina, gera, ar ne? Šypsina vide?
1: Tikrai taip.
0: Dabar būtų dar neblogai ir pavalgyti kokį vakarienę, ne?
1: Tikrai taip.
0: Nes, kaip suprantu, jokių planų vakarieniai nelabai ir turi, Mariau.
1: Kol kas ne.
0: Kol kas ne. Nu gerai, žiūrėk, trys užuominos ir tau reikės pasakyti, kas čia vat yra šis dalykas. Gerai?
1: Taip.
0: Aš dažnai būnu baltas, bet ne visada. Mėgstu būti šaltas, be manęs kebabas daugam nebūtų toks skanus. Kas aš?
1: Padažas.
0: Padažas. Turi savo kokį mėgstamą padažą, Mariau?
1: Česnakinis.
0: Visada česnakinis? Ar būna ten kokį raštraus biškį ar pikantiško?
1: Būna pamaišyta.
0: Būna miksiukas, ar ne tas?
1: Taip.
0: Nu, tai žinok, Mariau, sveikinu tave su tuo teisingu atsakymu ir šiandieną jau vakarienės galėsi kaip ir nebegalvot, kadangi mega kebas lavaše atitenka tiesiai tau, tai kebabo mėsytė, fribulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rūginti ir šviežus agurkai, tai klausimas, dalinsi su ko nors ar jau vienas pats valgysi?
1: Vienas pats.
0: Gerai, Mariau, baltas pavydas nuo manęs, tai dar nepadėk telefono ragelę, papasakosiu, kaip prizas pasieks tavo rankas. Omega kebas užkandinė kviečia paragauti klasikinių kebabų lavašė, bandelį ar kebabų lėkštėje. Sportuojantiems gali pasiūlyti specialiai paruoštą fit kebabą su graikiško jogurto padažu. Vegetarams lavašą su krevetėmis. O jei alkis tikrai rimtas, metas išbandyti didįjį mega kebabą lavašė arba bandelėje, kurio viduje papildomai dedasi fribulvytės ir sūris. Jeigu norisi, pavyzdžiui, dar kažko kito, tai rinkitės legendinius ufa mėsainius, traškę vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas yra savo favorita, švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar ir dar. Tai tikrai, mylėjai, kviečiu užsukti į Mega Kebas profilį Facebook'e ir sužinoti daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus. Mega Kebas maistą galite užsisakyti ir per Volt bei Bolt Food programėles arba telefonu 06 70 997 666. Užsukite į Taikos prospektą 56 Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį. Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Malinauskas turės palikti Druskininkų mero postą. Jauni lietuviai vis dažniau renkasi kvaišalus. Lavūnuose 3.18 valandos žinios. Apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui, Vijūnėlės dvaro byloje, už kyšius siekus, kad pastatas nebūtų nugriautas. Ilgametis Druskininkų meras nebegalės toliau eiti pareigų, turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, bet to iš jau bus išieškuota 30 tūkstančių. Politikas teigia negerbiantis tokio sprendimo ir toliau ginsantis savo tiesą. Sakė, jog byla sufabrikuota. Nuosprendis gali būti skundžiamas aukščiausiam teismui. Šioje byloje apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys, kurio įgaliojimai sustabdyti daugiau nei prieš 7 metus, šiandien nuteistas dėl korupcijos. Nuosprendis sugriežtintas ir buvusiam Vilniaus apygardos teismo teisėjai Henrichui Jaglinskiui. Iš jo bus konfiskuota 50 tūkstančių eurų. Lietuvoje vakar fiksavus oro erdvės pažeidimą, kiek vėliau paskelbus oro pavojų dėl paukščių būrio, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl kariuomenė naudoja turimas stebėjimo priemonės pagal jų galimybės ir konkrečią situaciją. Paprastai kalbant, spaudžia maksimumą iš to, ką turim. Ministras Robertas Kaunas pranešė paprašę sudaryti ekspertų darbo grupę, keliant klausimus apie gyventojų perspėjimą. Mat paryčiais kariuomenės radarai fiksavo Lietuvos teritoriją kirtusi ir į Kaliningrado sritį patekusi objektą. Dėl pastarojo įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas teigė, kad sprendimų priėmėja informuoti laiku. Tačiau gyventojų nutarta netrukdyti, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Turkijos policija vakar Stambule ir Ankoroje įsiveržė į gėjų barus bei LGBT aktyvistų namus ir sulaikė apie 60 žmonių. Pareigūnų ir aktyvistų teigimų reidai surengti siekiant stiprinti tradicinės šeimos vertybės. Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas juos vadina iškrypėliais atsakingais už mažėjantį gimstamumą. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per savaitę nustatė 5 neblaivius vairuotojus, 9 patikrinti įvairavo neturėdami tam teisės. Net 66 neleistinai naudojasi mobiliaisiais renginiais. 35 vairuotojai ir 3 keleiviai nesegėjo saugos diržų, pažeidžiant reikalavimus vežti ir 5 vaikai. Dar 15 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų. 13 paspirtukininkų atsakomybę sulauks, nes nedėvėjo saugos šalmų. 19 ir 21 vilniečiai kaltinami įvairiose miestuose platinę labai didelį kiekį narkotikų. Nusikaltimas atskleistas pernai Klaipėdoje, kai jaunuoliai į vieną iš parkų atsinešė daugiau kaip 200 paketėlių su kvaišalais. Dalį jų paslėpė užkasdami ir užfiksuodami koordinates. Tadien policijos kinologas buvo atvykęs į parką dresuoti šuns. Pastebėjo, kad čia jaunuoliai elgėsi įtartinai, patikrinus vieną iš jų ir aptikti narkotikai. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti apygardos teismui. Vietoje alkoholio jauni lietuviai vis dažniau renkasi narkotines ir psichotropines medžiagas. Pasak narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento patarėjus Rasos Pavilanskinės, naujausias tyrimas rodo, kad per pastaruosius 5 metus išbandžiusių šiuos kvaišalus padaugėjo nuo 14 iki beveik 25%. Bent kartą per metus jomis vaiginasi apie 6% iš apklaustųjų.
1: Gera žinia ta, kad stebime mažėjantį alkoholio vartojimą, ypač tarp jaunimo. Tabako gaminius dėja, bet vis dar vartoja, beveik kas antras Lietuvos gyventojas, ypač didelis vartojimas stebimas jaunimo tarpe. Ženkliai padidėjo bent kartą narkotinės ir psichotropinės medžiagas gyvenime vartojusių skaičius, tačiau per pastaruosius metus šis skaičius nėra ženkliai išaugęs. Tai greičiausiai rodo, kad taip žmonės labiau linkia pabandyti, bet nebūtinai jie toliau vartoja. Apskritai, narkotikų rinka sparčiai didėja, tų medžiagų įvairovė taip pat kasmet auga ir tai žinoma didina riziką, nes labai dažnai vartotojai tiesiog jie nežino, ką vartoja ir kokios koncentracijos produktai tai yra. Lyderiauja šiuo metu dvi grupės naujų psichoaktyvių medžiagų, tai jeigu kalbama apie sintetinius arba pusiau sintetinius kanabinoidus, tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos ir kur mes matom grėsmės, kad tai yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu, siunčiant paštu, ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Ir labai dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra to skysčio sudėtyje, grėsia apsinuodymais arba net mirtimi. Jeigu kalbėtumėm apie kitą grupę, tai yra medžiagos, kurios imituoja tradicinių stimulantų poveikį, pavyzdžiui, kokaino arba amfetaminų poveikį. Kaip žinia, sintetiniai katinonai Lietuvos rinkoje yra platinami kaip kristalai arba kristė. Na, kaip mes sakom, tai yra pigesnė versija kokaino ir lengviau prieinama. Vėlgi rizika sveikatai yra didžiulė, yra labai lengva perdozuoti tokių produktų ir labai dažnai vartotojas vėlgi nežino, kas yra sudėtyje. sudėtyje, nei koks poveikis bus, nei kiek laiko truks. Tai čia mes matom didžiulės rizikas, tikimės, kad šitie duomenys prisidės prie to, kad na, visi politikos formuotojai, visi specialistai galėtų nukreipti savo priemonės tinkamą linkmę.
0: Informacija apie orus artimiausią parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausiai be lietaus. Vėjas daugiausiai vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 šilumos. Dabar apie 18-19, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 18 valandų ir to jau lygiai 6 minutės.

0: Vasaros daina.
1: Nauja savaitė, pirmadienis vakaro dainų dvikova radio eteryje ir jūs, mėliai, būsite netrukus tie, kurie nuspręsti, kuris iš jų kūrinių skambės radio eteryje. Šiuos kūrinius pasirinkau bent jau naršydamas tiesiog socialinėje erdvėje, labai dabar, nežinau, dažniausiai net yra ir posakis, nieko neįmanoma atrasti naują yra labai sunku atrodo kartais ir tas naujas dalykas tai yra tiesiog atrastas senas kažkas, sena daina, senas, nežinau, patiekalas, receptas, žaidimas ar dar kas. Ir šie kūriniai tikrai bent jau šiai dienai, aš sakyčiau, gan dažnai ir skamba ir šventėse, ir tam tikrose, sakyčiau, video filmukose, prie nuotraukų ten keliant, nu, tikrai galite išgirsti, tai netrukus patys ir suprasite. Pirmasis mano šiandieninis pasirinkimas, kurį aš pasirinkau vakaro dienų dvikovą, yra Rockwell, Somebody's Watching Me.

Geras, labai geras kūrinukas. Tai jeigu, mėlyje, patinka šis Rockwell kūrinys, lauksiu jūsų skambučių balsuojant už šį pasirinkimą. O kitas pasirinkimas yra toks į šokių pusę ir šiandieniniai temai, kai saulė šviečia, man jisai labai patinka. Ir aš netgi dėčiau didžiausią, nu, bent jau didesnę tą savo procentų dalį į šį kūrinį. Tai Gloria Estefan ir jos kūrinys Konga.

0: Na tai va tokie, mėlėjai, du kūriniai nuskambėjo radio eteryje. Dabar jau jūs būsite tie žmonės, kurie nuspręsite, kuris iš jų kūrinių skambės radio eteryje. Ar tai bus Somebody's Watching Me, ar tai bus Konga. Lauk jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Ir jūs skambiname, atiduosit savo įbalsą už jums labiau patikusi kūrinį. Ar tai bus Rockwell, ar tai bus... Stefan Gloria. Tai, mėlėjai, laukiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Labą vakarėlį.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Adomas.
0: Adomai, sakyk, už kurį kūrinį balsuoji?
1: Pirmą.
0: Už pirmą, Rockwell'us. Gerai, ačiū tau labai. Rezultatas tampa 1-0. Rockwell'ų naudai. Labą vakarėlį.
2: Labą vakarėlį.
0: Kas paskambino?
2: Artūras.
0: Artūrai, kuris kūrinys?
2: Pirmas,
0: Somebody's Watching Me, gerai, 2-0. Nu, ne, jau kitaip sausų rezultatų ir visiškai gausim į kaulus. Labą vakarėlį. Alo. Ne, matau, laikas sukapsėjo ir tiesiog telefoną ragelį padėjo. Gerai, 2-0. Somebody's Watching Me gauna tiesiog talžo, sakyčiau, Konga kūrinį 2-0 ir bent jau gali būt, kad paskutinysis dabar paskambinęs klausytojas. Ir visiškai uždarys šio vakaro dvikovą. Ar tai bus Rockwell'ai, kurie skambės radio eteryje, ar ne? Netrukus įsiaiškinsime. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Čia Marius.
0: Mariu. Mariu, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Su gražiu pirmadieniu jūs. Mariu, kuris kūrinys?
3: Už pirmą.
0: Viskas, Mariu, uždarė šiandieninę dvikovą. Rezultatu 3-0. Visiškai Konga net nepasipriešino. Ačiū labai balsavusiems. Garsinam radijimtuvus ir klausom Rockwell, Somebody's Watching Me.

0: Reklama.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lyčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Mylėjai, pirmadienis išgyventas, nors kai tokie orai galėtų pirmadienį atrodo tęstis ir tęstis amžinai. Šnekant apie rytojų antradienį, tai sinoptikai sako, jog Klaipėda bus debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Tai turėtų būti labai panašiai šiandieną. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį sieks 14-15, dienos metu šils iki 17-18 laipsnių šilumos. Nuo daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Lalūna Klaipėdoje 94,9.
2: Lalūna Šilutėje 88,9.

0: Реклама.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Net vaikus susiduria su tam tikrom problemom. Pavyzdžiui, vaikai pastoviai laksto, bėgioja, neklauso. Bet žiūrėkit, gal tai būtų viena iš idėjų, kaip galėtumėt savo namuose panaudoti šią apgaulę ir jūsų vaikas gal taptų ramesniu ir niekur nebelakstytų. Bet tai žinokit, Casa Keramika, kompanija iš Didžiosios Britanijos, gaminanti plytelės, neseniai išgarsėjo visame pasaulyje, kai nuotrauka su vienu jų kūriniu išplito internete. Kompanija išgarsino 400 plytelių dėlionę, kurie sudėjusi vieno iš kito kliento koridoriuje buvo sukurta įspūdinga 3D apgaulė, atgrasinti žmonės nuo bėgiojimo koridoriumi. Ir tai, aš sakyčiau, puikiai galėtų pasitarnauti, pavyzdžiui, mokyklose, darželiuose. Aišku, vaikams tai gali sukelti ir tam tikrų gal problemų, nors grindys yra ir visiškai plokščio, žvelgiant iš vienos pusės atrodo, kad jos baigia griūti, o iš priešingos, kad kyla į viršų. Tai automatiškai sudaro vaizdą, kaip optinė iliuzija, kad negali niekur lakstyti ir turi būti budrus. Pasižiūrėjai, žinokit, mėlėjai tikrai tą nuotrauką. Pirmu akies krašteliu, kai viską pastebi, nu, nepasakyčiau, kad norėčiau čia prasibėgti, bet po to, kai įsižiūrė atidžiau, tai supranti, kad tai atrodo kaip ir apgaulė, tai sakau, tokias apgaulės, kurios nekenkia nei mūsų kūnui, nei širdžiai, nei sveikatai, reikia naudotis, mėlyjei, tikrai, mūsų bent jau sveikata ir kūnas visas yra numeris vienas, o šnekant apie apgaulės, apgaudinėti nereikėtų artimųjų, draugų, nes apgaulės, kaip ten sako, lazda turi du galus. Melo kojos trumpos, tai žiūrėkit, mėlyjei, nereikėtų vėluoti, reikėtų gyventi draugišką ir gerą gyvenimą. O ta proga, kadangi jau prasideda draugiškas ir geras gyvenimas, tai mano gyvenimas irgi bus draugiškas, kai grįšiu į namus pažymyną, tai ką, mėlyjei, darbai baigti, palinkėsiu jums smagaus dar pirmadienio likusio vakaro ir sakau, iki rytojaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninė šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausius savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello, Hollow.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Hesburger. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai

0: Lietuvos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.